0: Regu, personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Ivașcu și să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că, într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: noapte. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Mereu învingători și mereu la datorie. Bună dimineața, dragilor, bine ne reauzim. Pornim la drum din nou o nouă ediție de 7 dimineața. Este aproape, uite, e aproape 7:10. Bine ne regăsim, bine ne reauzim și astăzi, joi, 24 septembrie, în formulă incompletă. Cu alte cuvinte, jumătate din Dream Team-ul de vis prezent în fața microfonului. Cu alte cuvinte, eu sunt Mihai Cioceanu și până la ora 10 suntem împreună. Suntem împreună în dorința declarată de mai multe ori de a da drumul, de a da o cheie bună, așa, o la sfert, cum se zice, acestei zile. Joi 24 septembrie, ia uite că au început deja să vină mesajele. Asta este un lucru pozitiv, nu pot decât să mă bucur. M-a ajutat să realizăm împreună emisiunea asta, de ce nu? În lipsa lui Alexica, celălalt supererou care cine știe pe unde o fi pe acum, cine știe pe unde i-o umbla piciorușele, dar cu siguranță luni vom reîntregi familia matinală de aici, de la Seven. Să trăiți, zice cineva. Să trăiți, să trăiți și neasă, să trăiți, să vă fie bine, ce să zic, să trăiți. 077-220-47, ăsta e numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Bun, hai să vedem... Să dăm așa un pic un ochi, să vedem ce-i cu ziua asta. N-ar fi multe lucruri de spus. Așa, ca zile naționale, este ziua statului Guinea-Bissau. Astăzi și-au câștigat independența față de Portugalia în 1973. Tot astăzi este și ziua semnelor de punctuație. Păi da, da. Ziua semnelor de punctuație. Foarte importante. Atât în vorbire, cât și în scriere, ca să zic așa. Ce-mi zice, mă, aici lumea? Zice, să trăiți, nu face nimic, era corect, o replică dintr-un film. Corect, da, să trăiți. Bun, ia să vedem, bună dimineața, Mihai, formulă incompletă. Da, sunt mult mai bine astăzi, Mădălina, sunt mult mai bine, se și cunoaște treaba asta. Am fost două zile, cum se zice, gripat. Da, până la urmă, ce nu trece de la sine, nu merită să te ocupi de el. Cam asta am făcut eu. Bun, de ziua semnelor de punctuație, da? E bine să le folosim, că dacă nu, și în vorbire, v-am spus, o să ajungem să vorbim precum Dan Diaconescu. Vă aduceți aminte? Dan Diaconescu vorbea fără punct, fără virgulă, fără niciun fel de pauză, fără nimic. Era așa o chestie dreaptă. La fel am observat și în scriere, că nu ne mai batem capul în mesaje să punem semne de punctuație, ceea ce poate schimba uneori radical nuanța a ceea ce vrem să transmitem. Sunt bune, sunt foarte bune semnele de punctuație. Tot astăzi este și ziua îmbrățișează un vegetarian. Bă, din punctul ăsta de vedere, nu vă bazați pe mine, vă rog eu mult, pe mine să mă lăsați în pace, să nu mă îmbrățișați, că nu sunt la categoria asta. Dacă știți vreunul, foarte bine, îmbrățișați-l astăzi și dacă vă întreabă ce e cu voi, spuneți că așa ați auzit la radio. Astăzi este și ziua specialistelor în gene, da, în genuțe. Da, deci nu în gene de la ADN, nu. În genuțele alea care fâlfâi așa, știu fetele să dea din genuțe. Și ați observat că din ce în ce mai des toate fetele seamănă cu Mickey Mouse. Iertare, dar mie asta îmi dă senzația. Adică cu Minnie, seamănă cu Minnie, nu cu Mickey Mouse, cu Minnie Mouse. Nu știu, așa îmi dau senzația când văd genuțele alea care atunci când fâlfâie fac curent, mă gândesc, mă, de ce o fi nevoie să se întâmple treaba asta? Că bănuiesc că noi suntem vinovați și de boticul de rață și de genele de Minnie Mouse. Cred că noi bărbații suntem vinovați, că altfel nu pot să-mi explic de ce fetele și-ar aduce acest contraserviciu grav. Da, nu e treaba mea, există o industrie deja a genelor ca și a unghiilor puse la fel, o adevărată industrie, nu mai discutăm de lucruri de chirurgie estetică și alte chestii de genul ăsta. Astăzi este și ziua lasă un bilețel de dragoste. Acum poți să-l lași unde consideri tu, fie pe pernă și să-i scrii, așa cum am mai spus eu, puteam să te omor, dar n-am făcut-o, poate fi considerat bilețel de dragoste sau pe frigider, iubitule, uite, asta este lista de cumpărături, sau, mă rog, alte lucruri pe care le-ați gândit voi. Nu știu, chiar bilețele de dragoste mai executați? Vi se mai întâmplă chestia asta sau preferați mesaje pe WhatsApp cu emoticoane? Ce-ar mai fi de spus? Dacă mă întorc un pic în timp, 1957, este inaugurat sau era la vremea respectivă cel mai mare stadion din Europa. Camp Nou, 1957, 24 septembrie, avea la vremea respectivă 99.000 de locuri. 1957. Păi de asta, băi, nene, există istorie, există tradiție, există temple ale fotbalului. Și cam atât. Ia să vedem ce mi-a mai trimis Alex, corespondentul meu și ajutorul de nădejde în fiecare dimineață. Ia să vedem. Salut, zice, pe 24 septembrie 1960 este lansat la apă primul portavion nuclear din lume, USS Enterprise, construit de Newport News Shipbuilding din Virginia. El a fost și cel mai mare vas de război realizat până atunci. Acesta era alimentat de 8 reactoare nucleare care îi ofereau autonomie aproape nelimitată pe mare, el funcționând timp de aproximativ 25 de ani fără să fie nevoie de reîncărcare acestora. Cu o lungime de 342 de metri, portavionul putea transporta peste 90 de avioane și avea un echipaj de aproximativ 4600 de persoane. Un orășel, tată. Nici viteza nu era de neglijat, cele 33 de noduri, aproximativ 61 de km pe oră, făcând-o una dintre cele mai rapide astfel de nave ale Marinei Statelor Unite. Pe lângă aspectele unice și inovatoare prin care s-a evidențiat, USS Enterprise, ia să vedem, așa, a luat parte la mai multe conflicte militare importante, începând cu criza rachetelor din Cuba din 1962, războiul din Vietnam și până la operațiuni militare din Irak și Afganistan. Portavionul a avut o lungă și prestigioasă carieră, fiind activ peste 50 de ani. A fost retras oficial din serviciu în 2012 și dezafectat complet în 2017, fiind înlocuit de USS Gerald Ford, care este complet operațional și astăzi. Și probabil și mult mai modern și mult mai puternic. Da, e un moment important în istoria echipamentelor militare, cu siguranță. 24 septembrie 1960. Da, ia să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. O avem pe doamna Lucia Hosu Longin, îi spunem la mulți ani. Îl avem pe John Arne Riise, jucătorul norvegian de fotbal care împlinește 46 de ani. Și îl avem pe Marco Tardelli, campion mondial la fotbal. Marco Tardelli împlinește 72 de ani. Cam atât la început de zi așa, este 7 și aproape 19 minute, ne dedăm și noi la o muzică, ne dedăm și noi la o cafea și după aia mai stăm de vorbă. Mesajele, v-am spus, sunt binevenite, 077 220 și 47.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

28 de minute, e momentul primelor informații meteo, vedem cum stăm cu vremea. Să știți, în București la această oră este destul de răcorică, vreo 10 grade în capitală, dar stați liniștiți că vremea va fi ok. Cerul este variabil mai mult senin, nu sunt semne de ploaie și astăzi maxima va ajunge undeva la 22-23 de grade. Fără probleme, minima deja am depășit-o, era undeva între 7 și 9 grade, deci stăm bine. Maxima 22-23-24 chiar e mai optimist așa ANM-ul, dar e o vreme frumoasă de toamnă, clar e o vreme frumoasă de toamnă. Trebuie să ne bucurăm de ea. În țară, temperaturile din timpul zilei vor crește ușor față de zilele precedente, însă vremea se va menține totuși rece în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil cu norări temporare, ziua vor fi ploi slabe în general, sub 2 până la 5 litri pe metru pătrat pe arii restrânse, mai ales în zonele montane. Seara și noaptea ploile vor apărea și în Banat, local în Crișana și Maramure și izolat în Transilvania și Oltenia. La peste 1800 de metri trecători vor mai fi ceva precipitații mixte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare la munte, unde la rafală se poate ajunge la 50 până la 70 de kilometri pe oră. Cam astea sunt condițiile meteo, deci până la urmă o vreme frumoasă, o vreme de toamnă, chiar. Hai să intrăm și noi un pic în atmosfera asta a toamnei, ce ziceți? 7:30 de minute, rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

Bob Ziegler revine în actualitatea muzicală, Wreck This Heart, de pe un album care se numește Little Jean, dacă, sau Little Jane, de fapt. Dacă mă uit bine aici, au apărut deja vreo 3 single-uri, așteptăm albumul. Noi ne vedem în continuare de treabă, este 7:38 de minute și o luăm razna, cum ne-am obișnuit pe aici prin 7 dimineața. Și o să vreau să vă vorbesc acum despre cipici. Da, mă rog, nu elefantul Cici care mi-a furat cipici, ci despre pantofi, cipici, canțoni, păpuci, mă rog, au mai multe denumiri în funcție de zonă. V-ați întrebat vreodată, sigur, mai mult sau mai puțin retoric, bă, care a fost cea mai scumpă pereche de pantofi din lume? Adică din piele de ce? De colibri, de nu știu din ce. V-ați gândit vreodată că lumea se laudă, ați văzut pantofi de zeci de mii de euro, de mă rog, lumea se laudă, inclusiv politicieni pe la noi am văzut cu tot felul de perechi de pantofi. Și atunci când am găsit articolul chiar m-am bucurat. Zic, bă, uite, bă, măcar am un reper, înțelegi? Am un reper, cea mai scumpă pereche de pantofi din lume. Și unde mai pui că au fost și purtați. Da, nici măcar nu sunt noi. Cei mai scumpi pantofi vânduți vreodată, să știți că nu sunt împodobiți nici cu diamante și nici fabricați din aur. Sunt acoperiți cu paiete roșii, sunt destul de vechi, adică an de fabricație probabil undeva 1938-1939, apreciez eu că sunt pantofii respectivi, și au costat 32,5 milioane de dolari. 32,5 milioane de dolari este cea mai scumpă pereche de pantofi ever purtați vreodată. Și repet, nu au diamante și nu sunt fabricați din aur. În schimb, poartă o cu totul altă valoare. Au fost purtați de Judy Garland în filmul Vrăjitorul din Oz în 1939. În decembrie, acum 2 ani, perechea a fost adjudecată la o licitație pentru 28 de milioane de dolari, iar după adăugarea comisiunului plătit de cumpărător, prețul a ajuns la 32,5 milioane. Suma a depășit de peste 10 ori estimarea inițială stabilită la aproximativ 3 milioane de dolari și a transformat pantofii în cea mai scumpă piesă de recuzită cinematografică vândută la licitație până atunci. În filmul Vrăjitorii din Oz, vă aduc aminte, Dorothy Gale ajunge într-un ținut fantastic după ce locuința sa este purtată de o tornadă, pantofii roșii oferă protecție și în cele din urmă puterea de a se întoarce acasă. Vedeți? De asta au costat atât. Romanul lui Frank Baum, publicat prin 1900, pantofii erau argintii. Pentru ecranizare, totuși, ca să fie mai bine, de-abia apăruseră și televiziunea color, au zis, mă rog, nu televiziunea, cinematografia era deja color, au zis, bă, hai să le facem totuși pantofii să iasă în evidență, și culoarea a fost schimbată în roșu. Pantofii nu sunt acoperiți cu rubine adevărate, culoarea intensă provine din paiete, mărgele și funde decorate. Au fost realizați pornind de la pantofi obișnuiți din mătase, fabricați de o companie care se numește Ines Shoe din Los Angeles și modificați pentru producția filmului. Eu nici nu știu dacă firma asta mai există. Mai multe perechi au fost folosite în timpul filmărilor. Astăzi sunt cunoscute numai 4 perechi despre care se consideră că au fost purtate de Judy Garland pe platou. Acum, povestea e lungă, povestea pantofilor e lungă, dar n-o să mai vă rețin foarte mult. Pantofii au dispărut timp de vreo 13 ani. În 2018, FBI-ul i-a recuperat în urma unei operațiuni desfășurate în Minneapolis, după ce persoane implicate au încercat să obțină bani. În schimb, o nebunie, s-au furat, s-au găsit. Într-un final, pantofii au ajuns pe mâini bune și au fost cumpărați cu, repet, 32,5 milioane de dolari. Așa încât
domnilor, vă rog frumos să nu mai comentați când auziți că doamnele din viața voastră și-au luat o pereche de pantofi cu numai 2000 de euro. Băi, vedeți? Dacă vi se pare mult, gândiți-vă cât au costat pantofii lui Judy Garland și o să ziceți, mami, ai făcut un adevărat chilipir, felicitări, uite banul aici. Bună dimineața!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30. Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la Seven.
6: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
4: Muzici la răbunere
6: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
4: Muzici la răpunere.
6: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
4: Muzici la răpunere.
6: Mașinăria rock and roll.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
9: Noi ne ocupăm mai de activitate artistică culturală.

Ne facem de cap sau ce? Că vorbea, suntem în săptămâna altfel. Paro Stelar, The Man Without Reflection. Ne-am întors așa un pic cu în timp cu swing-ul ăsta, deși piesa este foarte nouă. 8 minute ne mai despart de ora 8 și mergem în Polonia. Mergem în Polonia să vă povestesc despre o situație mai puțin întâlnită. Cel puțin eu n-am auzit până acum, dar uite că se întâmplă. Așa cum noi ne confruntăm, de exemplu, cu o criză în ceea ce înseamnă personalul calificat, și aici mă refer la, nu știu, că avem dificultăți în a găsi un instalator, un vopsitor bun, un tinichigiu, un electrician bun, mă rog, ce avem noi nevoie, ați văzut, dai cu tunul și nu găsești unul bun. Ei bine, în Polonia există criză de preoți, oameni buni, există criză de preoți, iar biserica este nevoită să importe, da? Cum noi importăm mână de lucru din Pakistan, Nepal, India și alte țări de genul acesta, biserica catolică din Polonia importă mână de lucru din Africa și Asia. Da, e o criză mare, iar unele dieceze au început să aducă seminariști și preoți din Africa și Asia pentru a acoperi lipsa de personal. Numărul tinerilor polonezi care aleg preoția scade constant, iar mai multe seminarii au fost deja comasate sau închise. În 2026, în Polonia, urmează să fie hirotonosiți 196 de preoți, cu 12 mai puțin decât anul trecut și cu aproximativ 205 mai puțin decât în 2013. Bă, e greu, e criză mare și gândiți-vă totuși că ei sunt catolici, au o bază de selecție, ca să zic așa, mult mai mare, un bazin mult mai mare. Noi ce am face noi dacă n-ar exista un prea fericitul, dacă n-ar exista un Teodosie? A? Cum ne-am descurcat noi? Cine nu are un prea fericit să-și cumpere, tată, să-și cumpere, să aibă grijă, că la noi e inflație, stau ăștia și așteaptă. Așteaptă, dacă nu au suficient bani și pile să construiască o biserică pentru ei, una mică, da, a lor să fie, cum se zice, stau și așteaptă să mai moară câte unul. Da? E, știți cum e la preoți? Exact cum e la notari. Ca să poți să intri în casta lor, trebuie să moară unul, că altfel n-ai nicio șansă. Vedeți? La noi politica a fost alta. Ce ne făceam noi dacă aveam o criză de preoți? De unde luam noi? De la ruși? Niciun caz. Cum să iei de la ruși? De la bulgari? Nu prea e compatibil cu limba. Poate de la greci. Mă rog, și ori mai fi țări ortodoxe care, din care am fi putut să aducem preoți. Da. Deci asta e problema, e problema lor, băi nenică. Specialiștii spun că nu este specifică doar Poloniei, ci că afectează întreaga Europa, motiv pentru care recrutarea se va orienta tot mai mult către alte regiuni ale lumii. Avem, de fapt, o criză a vocațiilor peste tot în Europa, așa că vom căuta preoți în alte părți ale lumii. Africa este considerată principala sursă de candidați, iar India ar putea fi o altă opțiune. Clar, India. Deci India ar fi perfect. Deci perfect. Vedeți, nu e numai mână de lucru, da? Deci nu aduce numai mecanici auto din India, da? Uite, mai aduc alții și preoți. Acum, nu știu dacă chiar sunt ei familiarizați cu catolicismul, dar, mă rog, acum au un curs de perfecționare și de reconversie profesională și poate să-l facă preot catolic. Nu cred că ar fi vreo problemă. 4 minute până la ora 8. Dăm cu muzici în continuare și uite, am tot un cântec de toamnă frumos. Chiar așa se numește, cântec de toamnă. Autumn Song, Many Street Preachers. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

Hey, Brian Adams zice că era mișto în vara lui 69. Personal, n-am de unde să știu, nu eram încă pe lume. Probabil câțiva dintre voi știți cum a fost vara lui 69, că zice că a fost ok. Băi, tind să-l cred pe cuvânt. Deocamdată noi suntem în toamna lui 2026 și lucrurile parcă nu sunt chiar așa ok. Am trecut în cea de-a doua oră de program, cum depășit ora 8 cu exact 3 minute și jumătate și... vreau să deschid ora cu o știre de maximă importanță, ce cu siguranță o să vă influențeze viața și starea de spirit, cel puțin astăzi, dacă nu și în zilele următoare. Să știți că mica națiune insulară Nauru din Pacificul de Sud și-a schimbat numele în Nauero și și-a revendicat moștenirea în acest proces, a declarat președintele său la adunarea generală ONU în fața celei mai mari reuniuni de lideri din lume. Deci s-a dus președintele din Nauru acolo și a zis: băi, din momentul ăsta noi nu mai suntem Nauru. Dar cum sunteți, mă? Nauero! Da? Explicația fiind, zice, de mulți ani lumea a cunoscut țara noastră de Nauru. Nauru este numele nostru pentru cei cărora le era greu să-l pronunțe, iar lumea l-a păstrat, dar nu este numele pe care poporul nostru îl foloseau între ei. Sigur, e o insulă de vreo 8.000 pătrate, vreo 12.000 de locuitori. A devenit independent în 68. Vezi? De asta. În 69 deja, în vara lui 69 deja erau independenți. După ce, sigur că da, au fost sub Regatul Unit, după care Noua Zeelandă, Australia, Germania, mă rog, s-au perindat mulți cotropitori pe acolo. Acum Nauru nu se mai numește Nauru și se numește Nauero. Așa că dacă mergeți pe acolo, vă rog frumos să nu ne facem de râs, da? Adică hai să păstrăm totuși denumirea, că așa e frumos. Te întreabă de unde ești, din România, e frumos să știi că Nauero, nu Nauru, da?

0: piesa de la She7.
1: Da, piesa de la She7, care vine la 8 și 8 minute și este semnată astăzi de o trupă pe care eu o îndrăgesc foarte tare, și anume The Revivalist. Piesa se numește The World Is Not Enough. Titlul s-ar putea să vă sune cunoscut. Este titlul unui James Bond din 1999, parcă. Și de asemenea Garbage cântau chiar tema filmului The World Is Not Enough. Numai că acum suntem în New Orleans, în cu totul alt film. The Revivalist vin cu acest The World Is Not Enough de pe noul lor album Get It Honest, care a fost lansat pe 24 iulie. O trupă interesantă, o trupă de 8 oameni care după aproape 2 decenii împreună au ajuns într-o etapă destul de diferită a vieții. 7 dintre cei 8 membri sunt acum tați. Și asta se simte și pe disc, să știți. Mai puțină febra tinereții, mai mult despre ce faci cu trecutul tău, despre familie, despre iubire, despre lucrurile pe care le lași în urmă, chestii de genul ăsta, mai așa, mai de corazon. David Shaw, unul dintre membrii trupei, spune că imperfecțiunile sunt până la urmă exact lucrurile care ne fac umani. Iar când ai ajuns să înțelegi asta, probabil că titlul capătă un alt sens. World Is Not Enough. Ascultați cu atenție, mie mi-a plăcut piesa. Trebuie să recunosc că este și o alegere subiectivă, pentru că mie îmi place trupa în general. Așadar, piesa de la She7 de astăzi, The Revivalist, The World Is Not Enough. Păreri ca de obicei la 077 220 și 47.

Cam așa sună piesa de la She Seven de astăzi, The Revivalist, The World Is Not Enough, de pe un album care se numește Get It Honest și pe care ar merita să-l ascultați. Repet, a fost lansat undeva prin iulie, pe la sfârșitul lui iulie. 8 și 14 minute, mergem în continuare în pas vioi. Aștept mesajele voastre, 077-220-47. Ne pregătim și de un concurs și între timp, bineînțeles, ascultăm și ceva muzici, apoi ne tragem încet, încet către casă din punct de vedere al știrilor și al comentariilor. Până una alta, am pentru voi un Chris Rea clasic, Auberge. Rămâneți alături de Seven, bună dimineața!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. La finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: e de la mine, benzină și motorină mai ieftin, așa, v-am făcut plinul, ok, sunteți mulțumiți, bun, atunci să băgăm ceea ce am promis și anume un concurs. Hai să băgăm un concurs, căci așa este frumos, așa e frumos, uite așa.
1: 031
0: da, da.
1: 0707.
0: Corect, cam asta ar fi genericul de concurs. 031 620 0707. Ce aveți de făcut este să sunați dacă vreți o invitație dublă la un concert premieră în Cuantic. Narcisa Suciu concertează chiar astăzi de la ora 19, accesul publicului, de la ora 20 începe concertul. Așa că pentru iubitorii de folk, dacă vreți, dați un mesaj, dați un telefon, telefon la 031 620 0707, mesaje la 077 220 și 4 de 7. Așadar, cine vrea să meargă la concert diseară în Cuantic, avem Narcisa Suciu, un concert eveniment, o premieră în Cuantic, revine, iată, din punct de vedere concertistic, Narcisa Suciu și lucrul acesta ne bucură. Dacă vreți să mergeți, puteți să dați un telefon. E foarte simplu, 031 620 0707. Până la urmă nu e niciun concurs, este cine dorește, care mai poftește, dă-te pe aproape, vă servim. Dacă nu puteți intra în legătură directă, nu e niciun bai, puteți să dați un mesaj. E foarte simplu să dați și un mesaj. Numărul de WhatsApp este arhicunoscut, vă stă la dispoziție și putem să stăm liniștiți. 077 220 și 4 de 7. Acestea fiind spuse, putem să băgăm în continuare material și ne tragem către casă cu veștile, mai bune sau mai proaste, vedem după caz, după cum e pregătită rețeta. Până una alta, am pentru voi niște islandezi foarte talentați, Kelly, în cele ce urmează la 8 și 30 de minute. Bună dimineața!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face?

Hai să ne apucăm să stăm de vorbă. V-am lăsat destul preț de o cafea, de două semafoare, de trei, de cine știe cât ați parcurs. Până una alta, trebuie să ne ocupăm un pic și de sistemul de învățământ. Băi, a început școala, ia câtă că au trecut deja câteva săptămâni, două săptămâni cât au trecut de când a început școala și urmează să vină și studenții într-o săptămână. Ok, dar noi o să vorbim acum despre învățământul ăsta primar și gimnazial. De ce vreau să vorbesc prin prisma a trei lucruri? În primul și în primul rând să-mi răspundeți și voi în calitate de cel mai probabil părinți, mulți dintre voi, și care sunteți cu copii angrenați în problemele astea organizatorice. Vreau să vă întreb, au avut loc ședințele cu părinții? Au avut loc, că la început se organizează treaba asta. A fost ales comitetul de părinți? A fost ales? A fost ales. Vi s-a spus ce se întâmplă cu manualele, vi s-a spus, apropo de treaba asta. Uite, o elevă de clasa noua... citez acum din diferite publicații. Asta e, de exemplu, din Libertatea. Zice, ce spune o elevă de clasa noua despre lipsa manualelor? Pe tablă este haos total. Profesorii scriu mult și noi nu mai înțelegem nimic. Dar avem un ghiozdan ușor. Mai mult cântărește tableta mea, zice Puștoaica. Am intrat în a treia săptămână, elevii încă nu au primit noile manuale și probabil că nici nu o să le mai primească foarte curând. Potrivit ministrul educației, domnul Dimian, cele digitale ar fi trebuit să ajungă deja în școli, însă ne apropiem de finalul lunii și ele lipsesc cu desăvârșire, ceea ce înseamnă că sunt sublime. Cât despre manuale în format fizic, mai avem de așteptat dacă le vor primi, probabil spre sfârșitul octombrie, cine știe. Bun, vreau să vă întreb, v-au spus ceva diriginții, învățătorii, profesorii despre manuale? Că deocamdată zic că elevii zic că profesorii ne încarcă cu informații multe și de avalmă. Probabil că nici ei n-au structurat lucrurile astea. Asta e. Acum nu avem ce să comentăm. Dacă nici ei n-au un manual, copiii spun nu rămânem cu nimic. Dacă ai înțeles bine, dacă nu, ghinion. Că n-ai, nu prea ai după ce să înveți. Da, deci ești la mâna profesorului 100%. Asta dacă există profesor, da? Că și aici e o problemă. În București, oameni buni, deci nu la nu unde intră vântul în țară, nu la Poplaca, nu că aș avea ceva cu Poplaca, dar da? Nu la Văscăuți, nu, la București, tati. În București, la miezul problemei aici, unde sunt toate inspectoratele, toți încordați, toți mușchiuloși, toți piloși, toți așa, ce să vezi? Peste 100 de cadre didactice lipsesc. Lipsesc, da? Chimie, matematică, fizică. Da? Peste 100 de catedre de chimie, matematică și fizică sunt goale în momentul ăsta în școlile din capitală. La două săptămâni după ce a început școala. Sunt curios, în ședințele astea, ce vă spun? Ce vă spun oamenii ăștia? Ce? Ați ieșit la, cum se spune, la interval, da? Bun, ce vă zic la ședință? Băi, știți că n-au încă profesor, că n-au încă manuale, dar învățământul e brici. Da, uite ce am găsit articolul ăsta în ce l-am găsit. În B365, criza profesorilor

Continuă și în acest an școlar, zeci de școli din București au început anul fără destule cadre didactice la materii esențiale. Da? Deci nu discutăm de educație tehnologică, tati. Nu. Discutăm de matematică, chimie, fizică. Da? Pentru acoperirea deficitului de cadre didactice, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a scos pentru a fi ocupate mai bine de 100 de posturi. Conform ProTV, școlile se confruntă cu lipsa profesorilor, bla bla bla. Cum poate fi rezolvat deficitul? Foarte simplu. Cătălin Nan, președintele Federației Naționale a Părinților, a declarat pentru ziare.com că este nevoie de o schimbare în abordarea crizei profesorilor. Bărbatul consideră că Ministrul Educației și sindicatele cunosc problema, iar următorul pas a trebuit să fie un plan concret, bla bla bla. Bine, deci și domnul Nan se pare tot un are aptitudini de politician așa. Deci până la urmă nu se întâmplă nimic. Ce se va întâmpla? Păi îi vor lua pe unii. Unii care probabil n-au luat examenul de titularizare, unii care, mă rog, știi, mă, matematică, știu să mor eu. Bă, da, tu știi chimie? Păi, un mol și cu încă un mol fac un kilomol. Gata, mă, ești al nostru. Băi, bă, tu știi fizică? Da, șefule, eu sunt cu legea lui om. Dacă ești om cu mine, sunt și om cu tine. Am auzit și de tribologie și de chestii de genul ăsta. Gata, mă, vin om cu ace, mă. Păi, dar nu predai tu. Și uite, așa ajungem să scoatem niște produse finite sub forma unor elevi care sunt quasi analfabeți. Din păcate, asta este, mi-e teamă că, sau mi-e frică să spun treaba asta, dar cam așa e. Bun, și revin. Revin. Deci după ce vi s-au spus toate astea, știți că nu prea avem nu prea avem manuale, dar să știți că nu va influența procesul de învățământ, calitatea învățământului. Bine, am înțeles. Și știți, nici profesor nu prea avem. Ok, dar să știți că nici asta nu va influența calitatea învățământului, în niciun caz, în niciun caz. Și atunci ce avem? Zice, avem fondul clasei. Și ajungem la fondul clasei. Și aici, nu la fundul clasei, ci la fondul clasei, unde, băi, aici se organizează foarte bine. Întotdeauna apare cineva în clasă care știe cu banii, are un spirit organizatoric, pac, pac, comitetul de părinți se apucă strângerea banilor, facem listă, chestii socotel. Ce facem cu fondul clasei? Nu mi-e foarte clar. Dar facem ceva cu ei. Problema rămâne, rămâne, să spunem așa, în picioare, pentru că asta cu fondul clasei, bă, oameni buni, nu prea e legală. Bă, nu prea e legală și cu toate astea, mă rog, parcă ar fi singura lege care e terfelită. Fondul clasei, așa cum îl știm de la hârtie, toner, marcare pentru tablă, până la jaluzele, pernuțe pentru colțul de lectură sau chiar servicii de pază, lista nevoilor pare nesfârșită, iar sumele cresc de la an la an, însă, indiferent cum este numită, fondul clasei este o donație, o contribuție sau o cotizație, dacă vreți, către sistemul de învățământ, transformată chiar într-o obligație când vine vorba de părinți. Nici măcar votul majorității părinților nu are puterea de a schimba acest principiu, iar refuzul de a contribui nu poate atrage după sine nicio consecință pentru copii, teoretic. Cu toate astea, multe familii se confruntă cu presiunea socială a acestei plăți. Legea interzice fondul clasei, nu știu, cred că de anul ăsta, de anul trecut, nu știu de când o interzice. Cadrul legal e foarte, sau chiar din 2024, văd că e apărut legea cu pricina, și stabilește fără echivoc chestia asta. Ma, așa, și? Vi se pare că s-a întâmplat ceva? Ia să vedem ce zice lumea pe aici, că fondul clasei, da, e așa este, fondul clasei. Știu doar că al meu, clasa noua, nu are niciun manual. Ședința cu părinții doar azi. Pregătește-te, pregătește-te. Ori avea și POS, mă? Adică s-a organizat atât de bine încât poți să plătești la fondul clasei și cu POS-ul? Da? Sau se face în grupul, pe grupul de părinți. Se face un grup pe WhatsApp și acolo va fi
vor fi făcute plățile. Deci pregătește-te, da? Și dacă nu are niciun manual, ce, mă? Ce? Ia, uite, mă. Bă, Nica a avut vreun manual, mă? Bă, mă, ăla din Moromeți, bă, a avut vreun manual, mă? N-a avut, bă, nimic. Și a ajuns bine. Așa încât cu manual poate toată lumea. Norvegenii de la au scos zilele astea un album. Deci fiecare are viața lui, ok. Bun. Da, trebuie să recunosc că genul ăsta de muzică nu mă atinge. Îmi pare rău, dar nu pot să... Am și eu limitele mele. Rocker, dar până la un punct. Asta de punctul de dincolo se ocupă Alex. Eu rămân la refren, la melodie, la alte lucruri, că sunt și mai bătrân. Da, revenind la subiect, deci rămânem cu fondul clasei, aștept comentarii din partea voastră. Dacă are cineva curaj să refuze, bă, eu nu vreau să plătesc, de ce? Că nu e legal. Și școlile se bazează foarte mult pe fondul clasei, pentru că teoretic ei ar trebui să asigure toate lucrurile astea pe care banii părinților cumpără pentru calitatea actului de învățământ. Dar eu n-am înțeles un lucru. Bă, de ce nu ne spune să cumpărăm și manuale? Bă, cumpărați manualele și cu asta basta, că oricum cred că le cumpărăm. Adică nu... Învățământul obligatoriu și gratuit este doar așa, un eufemism, fie vorba între noi. Primăriile primesc bani pentru școală. Corect, corect, așa este. Așa este. Primăriile primesc bani pentru școală. Acum că nu am mai ajung toți la școală, asta e altceva. Sau dacă ajung pentru alte lucruri, iar e o cu totul altă poveste. Da, suntem în 2026-2027, anul de învățământ, cu onoare. Ce găsim noi după ce ne frăsunim, mamă, 40-50% analfabeți funcționali, nasol, unii nu știu să scrie, unii nu știu să citească, unii nu știu să calculeze, unii nu știu să convertească o monedă, unii, înțelegi? Și după toate astea dăm ochii peste cap, ia uite ce zice PISA, ia uite ce zice OCDE-ul, ia uite ce... Și ce facem? Bă, începem anul cu o pauză. Începem anul cu o pauză. Gata cu manuale. Ai, bă, manuale de suete, bă. Cine mai folosește manuale în ziua de astăzi? Totul este un concept. Așa este. Nu mai stăm să subliniem paragrafe, să ținem minte pe acolo, să mai citim după aia acasă. Nu, tată, deci dacă ai reținut în clasă, bine. Și ce-i reține în clasă, căci aici vine profesorul. Care profesor poți să ai norocul să fie pregătit sau să găsești unul de umplutură? De ce? De ce de umplutură? Tocmai v-am spus, 100 de cadre didactice numai în București. Sigur că la câte școli sunt 100 de cadre didactice, 100 de catedre, de fapt. Poți să spui că nu înseamnă foarte mult, dar la densitatea de elevi din București, să zicem, o catedră acoperă foarte mulți elevi, atenție, da? Un profesor la o catedră acoperă foarte mulți elevi. Deci impactul pe elev este mult mai mare decât într-o zonă mai puțin populată, într-o zonă rurală în care o catedră lipsă nu duce la... nu are același efect ca într-un... într-o concentrare de populație cum este București. Da, cine sunt eu să vorbesc? Așa că nu mai vorbesc, las muzica să vorbească. Am încercat să găsesc manualul pentru Ivan Esensul ăsta, dar nu l-am găsit, așa că va trebui să vă mulțumiți cu ce ascultați. Ascultați cu atenție și ca să îl citesc pe domnul acela, la revedere și un praz verde. Hai că am intrat în ultima oră. Neața!

Def Leppard, 9 și 8 minute, chiar aproape și 9 minute. Suntem oficial în ultima oră de program astăzi, joi 24 septembrie, și continuăm să stăm de vorbă. Am o veste bună și una mai puțin bună. Vestea bună, ca să nu ziceți că nu păstrăm tradiția, este faptul că, mă rog, și voi mi-ați trimis această știre de încă de ieri. N-o să mai plătim taxa de pod de la Fetești, băi, și alte taxe, alte peaje, nu mai plătim taxa de pod Fetești-Cernavodă și celelalte peaje reglementate de vechea legislație vor fi eliminate, în timp ce prețul rovinietei pentru autoturisme va ține cont și de norma de poluare. Hopa! Aici e și o pârliță, da? Deci mi-e frică de greci și când fac daruri. E un vechi dicton. La fel și la ăștia. Mi-e frică când fac daruri din astea. Dom'le, nu mai e nevoie să plătești. Băi, lasă, unde e șmecherie? Hai. Păi știi că o să se... Nu se scumpește, nu. O să se plătească în funcție de norma de poluare. Serios? Cum? Păi, foarte simplu. Cu cât norma de poluare este mai mică, cu atât plătești mai puțin. Dacă ai euro 1, plătești cât Casa Poporului, dacă, pe măsură ce ajungi la euro 6, plătești mai puțin. Nu știu dacă hibridele sau electricele plătesc altfel, nu știu exact. Bun, pentru vehiculele de marfă, și aici apare iar problema, pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone, se introduce renumitul sistem despre care am mai vorbit, de altfel TOLRO se numește. TOLRO, adică cu 2 de L, da? TOLRO, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului. Corect. Nu știu dacă se ține cont și de tonaj. Ar trebui probabil să se țină cont și de tonaj, nu numai de câți kilometri parcurgi. Că una e să mergi cu un camion de 7,5 tone și alta e să mergi cu un tir de 22 de tone, nu? Mă gândesc. Da, norma de poluare, norma de poluare, corect. Bun, aici toate bune și frumoase. Numărul de kilometri parcurgi, numărul de kilometri parcurgi, da. Schimbarea va surveni, nu știu, de la 1 octombrie. Implementarea noului sistem de tarifare rutieră electronică din România, precum și a sistemului TOLRO, are ca termen 31 august. Aoleu! Deci s-a și implementat, de la 1 octombrie. De la această dată, utilizarea infrastructurii rutiere va fi taxată după noile reguli, atât pentru autoturisme, cât și pentru vehicule comerciale grele. Modificarea vine după mai multe amânări ale termenelor prevăzute inițial pentru trecerea la noul mecanism. Băi, oameni buni, nu știu ce o să vă zic, dar cred că o să ne rupă pe genunchi. Că atunci când schimbă sistemul ăsta... Dom'le, autoturismele doar după norma de poluare. Bă, ce să zic acum? Eu, de exemplu, am o mașină care e trecută în talon auto-utilitară sub 3,5 tone și am plătit în sistemul vechi, am plătit 700 de lei aproape. 700 de lei rovinieta pe un an. Sunt curios, cu mașină, bine, nu ține seama de norma de poluare. Acum va ține seama și de norma de poluare. Ok. În ceea ce privește autovehiculele de peste 3,5 tone, v-am spus, există acest sistem. Nu mi-e foarte clar cum funcționează, care este modalitatea prin care fiecare drum va fi taxat într-o oarecare măsură. Nu știu. Nu știu cum funcționează acest sistem. Este implementat de transportatori. Problema apare. Căci suntem în 24 septembrie, deci teoretic în câte zile? De astăzi într-o săptămână. Băi, de astăzi într-o săptămână sistemul trebuie să fie funcțional, pentru că dau băieții drumul la jucărie. Băi, lucrurile nu stau chiar așa. Lucrurile nu stau chiar așa și nu știu cum o să rezolve problema, pentru că, iată, câteva
articole pe care le-am găsit. Tolro nu funcționează și dă erori. Transportatorii solicită CNAIR suspendarea amenzilor. Poți să-ți vinzi camionul. Noul sistem de taxare ar trebui să intre în vigoare peste exact o săptămână, însă aplicația este încă în etapa de pilotare. Sau, mă rog, cum ar spune vecinii noștri de peste Prut, de chilotare. Iar transportatorii reclamă erori. În acest context, transportatorii cer amânarea aplicării sistemului sau cel puțin suspendarea amenzilor pentru o perioadă de câteva luni. CNAIR a solicitat deja prorogarea termenului până la 1 aprilie 2027, în timp ce domnul Miruță susține că sistemul ar trebui să fie funcțional de luna viitoare. Băi, băgați-vă mingile în cap, gata. Deci CNAIR-ul spune, bă, sunt probleme. Transportatorii, băi, sunt probleme. A, bă, ce probleme, nu mai vă văitați. Gata, implementați sistemul. Așa, și dacă le dai la aia amenzi cât costă camionul, ce o să se întâmple? Da, potrivit CNAIR a început pe 16 septembrie pilotarea publică a sistemului, iar aplicația poate fi testată de transportatori și șoferi în condiții reale de trafic. Potrivit companiei, pilotarea durează minim 4 săptămâni, ceea ce înseamnă că în scenariu fără probleme suplimentare, etapa de testare nu s-ar încheia înainte de jumătatea lui octombrie. Da, dar ei vor să dea drumul la... Deci nici măcar etapa de testare nu e gata. În aceste condiții, CNAIR a cerut termenul de aplicare ca torpunro să fie mutat până la 1 aprilie 2027. Așa și... domnul Miruță a zis nu, tată, începe la 1 octombrie cum am stabilit. Transportatorii cer amânarea. Reprezentantul transportatorilor atrage atenția și asupra nivelului amenzilor care ar putea apărea în cazul unor probleme de plată. Noi cerem amânarea, susținem amânarea cât o fi, 3 luni, 6 luni, iar dacă nu vor să amâne, trebuie să suspende aplicarea de amenzi. Una din principalele nemulțumiri ale transportatorilor este legată de sancțiunile care pot apărea în cazul în care plata nu este înregistrată. Pentru că amenziile, în primul rând, sunt foarte mari, adică 2000 de lei la fiecare cameră prin care treci. Poftim? Deci 2000 de lei pentru fiecare cameră prin care treci. N-ai, de exemplu, bani pe contul respectiv și în loc să-ți trimită în aplicație, că e aplicație pe telefon, să te înștiințeze că n-ai bani și să completezi formularul, ți se trimite înștiințare de plată prin scrisoare cu confirmare de primire prin Poșta Română. Ți-ai vândut și camionul, are dreptate nenea ăla când zice ați vin și camionul. Radu Dinescu spune că în cazul unor probleme repetate, sancțiunile s-ar putea acumula rapid. În 2 săptămâni poți să acumulezi atâtea puncte de amendă că poți să-ți vin și camionul. Transportatorii propun în schimb o perioadă de conformare în care șoferii să poată remedia problemele de plată fără să fie sancționați. Da, dacă nu amână amenziile, eu spun că toată lumea va fi în stradă. Adică repetăm ce a fost acum câțiva ani cu agricultorii, de data asta vor fi transportatorii. Nu mai discutăm de prețul motorinei, de alte lucruri. Da, deci au cerut treaba asta și domnul Miruță a rămas impasibil. Așa că rămâne de văzut ce se va întâmpla într-o săptămână. Asta, bă, că vedem. Care-i problema? Și dacă pui pe butuci transportul, ce? Ce? Poate că, na, poate că asta e misiunea până la urmă, cine știe. Ia să vedem ce zice. Zice, comentează și, cum și cât circulă respectivul, mai ales cei cu motoare mici le țin foarte turate pentru a avea cât de cât putere și atunci consumă. Pe sistemul poluatorul plătește taxa, ar trebui pusă în prețul combustibilului. Există deja 50 de bani și atât. În rest e doar discriminare. Ars combustibil, plătești, dar să nu vină apoi camionagii să ceară deduceri. Bă, stai puțin, că deocamdată camionagii au alte probleme mult mai grave. Deci mult mai grave. Iar rovinieta, nu știu, deci eu mă îngrozisem când am văzut la un moment dat pe sistemul vechi. Rovinieta pe an la un tir era, nu știu, vreo 12.000 de lei. O chestie de genul ăsta. Adică te cruceai, n-a avea rost. Adică era o nebunie. O nebunie.
Da, pe cele două poduri taxabile, traficul rutier este de circa 10% sau chiar mai redus. Grosul taxelor rutiere vine din sumele încasate global de pe drumurile noastre toate. Corect. Eu cred că sunt norocos să-mi expiră rovineta pe 3 octombrie și o să o rânesc cu 3 zile mai devreme la preț vechi. Bine, așa să faceți. Așa să faceți, că nu se știe ce o să fie dacă și o lună. Și o lună, dacă mai aveți, e bine să vă renuiți, că nu știm ce ne așteaptă. Oricum, lucruri bune n-au cum să ne aștepte, că n-am cum să mă aștept la lucruri bune. N-am cum. Îmi pare rău, dar oricât înțelegere aș avea, sunt extrem de puși pe noi așa și nu știu unde vor să ajungă. Pentru că prețurile astea la taxele astea la transport, prețul motorinei de 11 lei, păi te gândești, bă, nene, toate astea se vor repercuta în prețul altor și altor produse, pe care, sigur că, așa cum o spun de multe ori, există un fraier în lanțul ăsta trofic care nu mai are de unde să scoată și el trebuie să plătească, că n-are cum să mai scoată din altă parte. Și ăia suntem noi.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Facem radio. Cum se face?

Mulți sunt trecuți de 80 de ani, dar asta nu înseamnă că nu pot să cânte excepțional. Jealous Lover, Rolling Stones, single nou, 9 și 30 de minute. Înainte de sport, mai vroiam să vă povestesc ceva scurt, scurt, scurt. Am tot văzut tot felul de poziții, tot felul de luări de poziție legate de programul de guvernare al domnului Siegfried Mureșan, pe care mulți ar spune că a fost realizat cu AI-ul. Nu știu ce să zic, poate că ar fi fost bine să fie realizat cu AI-ul, poate că avea puțină milă de noi AI-ul, dar pare să că așa nu am avut parte de niciun fel de milă. De altfel, două softuri de inteligență artificială spun că programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan a fost generat cu AI-ul. Ia uite, gândul a făcut analiza asta și a ieșit cu rezultatele astea. Bine, nu știu ce să cred dacă într-adevăr e așa. Înțeleg că domnul Siegfried Mureșan a prezentat ieri liniile directoare ale programului său de guvernare. Ziarul Gândul a cerut părerea ChatGPT și Gemini după ce unele pasaje din program au părut să aibă un limbaj prea perfect, cu formulări foarte echilibrate și repetitive. Ambele modele au ajuns la aceeași concluzie: textul prezintă numeroase indicii specifice documentelor redactate sau editate cu ajutorul inteligenței artificiale. ChatGPT-ul a sesizat similitudinea foarte mare între cele 28 de secțiuni ale programului, formulări repetitive de tip slogan, precum și fraze foarte nete, deși echilibrate. Modelul a remarcat folosirea repetată a unor expresii generale, precum predictibilitate, eficiență, rezultate, servicii publice, sprijin și modernizare. Mă rog, aici, în general, le-au într-un bagaj de cuvinte toate chestiile astea, toți politicienii. Mai trebuie să o bage și pe aia cu reziliența și, în principiu, cam astea sunt. Adică, cu astea se joacă. ChatGPT a remarcat că domenii foarte diferite, sănătate, justiție, agricultură, apărare sau cultură, sunt redactate aproape în același ton și folosesc aceea structura paragrafelor. Hai să nu exagerăm aici. Una peste alta, nu e nimic rău să te corectezi cu ChatGPT-ul. Adică ai făcut un text și ca să îți pună și diacriticele, să spună și semnele de punctuație corecte, că tot e ziua, astăzi e ziua semnelor de punctuație, îl treci prin ChatGPT. Ia bă, corectează tu chestia asta, dă-i o formă comercială. Asta nu înseamnă că a fost făcut neapărat cu ChatGPT-ul. Da? Înainte era, nu știu, autocorectul, nu, erau programele din astea care te mai ajutau, mai puneau mai corectau niște greșeli de tastare, mai punea o virgulă, mai două puncte, mai căciula la și așa mai departe. Bun. Asta nu înseamnă neapărat că a fost neapărat conceput cu ChatGPT-ul. Gemini că a ajuns la aceeași concluzie. Ok, acum din ce m-am jucat și eu cu ChatGPT-ul și cu Gemini, în principiu dacă îi bagi un text, cam la toate găsește câte ceva să spună. Bine, dacă nu e complet agramat, atunci da, probabil că o să zică că nu e făcut de inteligență artificială. Ce părere sau ce poziție a avut domnul Mureșan despre acuzația că a făcut programul de guvernare cu ajutorul inteligenței? A zis, zice, e simpatică această acuză. Cred că am intrat pe telefon pe ChatGPT de 3-4 ori în viața mea. Dar e clar că nu poți face un program de guvernare la telefon. Sigur că da. Nu poți face un program de guvernare la telefon. Zice, nu folosesc ChatGPT pe calculator. Foarte rău, domnul Mureșan. Foarte rău. Ar trebui să folosiți ChatGPT-ul din când în când. Ce zici, Silviu? Cafea? Faci? Da, vreau. Așa, un scurt intermez. Da, zice că nu folosește. Poate ar trebui să folosiți, că uneori ajută. Uneori ajută și e chiar mai uneori e chiar mai empatic cu poporul decât sunteți voi politicienii. Da. Nu mă aștept la foarte multă milă din partea și empatie din partea
actualilor politicieni. Cred că am intrat pe telefon pe ChatGPT de 3-4 ori în viața mea, dar e clar că nu poți face un program de guvernare pe telefon. Da, sigur că da. Asta este foarte clar, că nu poți să faci un program de guvernare pe telefon. Chiar dacă telefonul e scump, chiar dacă e din ăla pliabil, chiar dacă... Nu poți să faci. În principiu, nu poți să faci un program de guvernare doar cu inteligența artificială. Ți-ar mai trebui și altceva. Desigur, rămânem la chestia asta foarte interesantă de altfel, și anume că îi se pare simpatică această acuzație. Personal, sau mă rog, mulți dintre noi credem că chiar și numirea asta este simpatică. Numirea ca prim-ministru e simpatică. Poate e făcut de inteligență artificială.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: Șapte dimineața.
3: Trage pe dreapta.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crown. The score. Fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Corect, corect. 9 și 44 de minute. Vin veștile din sport. Astăzi începe nebunia meciurilor din UEFA Nations League și avem multe meciuri în desfășurare. Sigur, din Liga D nu prea ne interesează foarte tare Andorra, Malta și Liechtenstein, Lituania. Nu e nimic, niciun spectacol. Nici în Liga B n-am putea spune că e cine știe ce. Austria-Israel, hai să zicem că ar fi un meci de văzut, și Kosovo-Irlanda. De altfel și ăsta nu cred că e chiar așa de rău. Sunt de la 21-45. Problema e că vin în competiție cu niște meciuri grele din Liga A. Astăzi de la 21-45 avem Norvegia-Danemarca, un, să zicem așa, derby local, derbiul Nordului. Norvegia cred că o să câștige cu Danemarca, la fel cum cred că Portugalia nu va avea probleme cu țara galilor. Un meci foarte interesant, balcanic, 100% balcanic, Serbia-Grecia, de la 21-45, cu foarte multe patime acolo. Și în fine, de la 21-45, un meci cu la fel de mari orgolii, uriași am putea spune, țările de jos, adică Olanda-Germania. Ăsta este într-adevăr un meci de văzut. De altfel, toate meciurile, și Norvegia-Danemarca, și Portugalia-țara galilor, și chiar Serbia-Grecia sunt meciuri care ne atrag atenția, toate din Liga A. Noi o să jucăm zilele următoare, deocamdată acestea sunt meciurile de astăzi, cu excepția meciului Andorra-Malta, care va începe de la ora 19. În rest, toate meciurile încep de la 21:45. Mâine o să trecem în revistă și rezultatele. Mergem către tenis un pic. Spania a obținut calificarea în semifinala Billie Jean King Cup. Pentru un loc în finală, ibericele se vor lupta cu puternica echipa Cehiei. Echipa Kazakhstanului a plătit scump absența Elenei Rybakina din turneul final. Fără ocupanta locului 1 mondial, Putintseva și colegii ei nu au putut elimina Spania. În meciul inaugural, Jessica Buzas Maneiro nu a întâmpinat vreo problemă în duelul cu o jucătoare, Sonia Jien Baeva, locul 382 WTA, deci 6-2, 6-2, n-asta la discuție. Iulia Putintseva a reușit să echilibreze partida la general într-o partidă pe muchie de cuțit cu ocupanta locului 78, Cristina Bucșa. Meciul a durat peste 2 ore și s-a încheiat 6-2, 3-6, 6-1.

Yuzidi, la doar 13 ani, oameni buni, da? Deci are 13 ani, a cucerit a treia sa medalie de aur la Jocurile Asiatice de la Nagoya din Japonia ieri, după ce s-a impus în finala de 400 de metri mixt cu 2 ani înaintea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles. Copilul minune al natației s-a impus stabilind și un nou record al Jocurilor Asiatice după ce a triumfat anterior la 200 de metri fluture și la 200 de metri mixt, ameliorând de fiecare dată recordurile competiției. La 400 de metri mixt, Yuzi a bătut cu aproape 4,5 secunde fostul record stabilit de o chinezoaică, Ye Xinwen, în 2014. Timpul ei a fost la peste 5 secunde distanță de recordul mondial deținut de canadianca Summer McIntosh. A făcut senzație puștoaica încă de pe vremea campionatelor mondiale de anul trecut. A câștigat bronzul cu echipa de ștafetă a Chinei când avea doar 12 ani. Notătoarea chineză a terminat de asemenea pe locul 4 la mică distanță de podium în 3 probe individuale la mondialele de anul trecut. Cred că avem de a face cu un star al natației mondiale. Unde să mergem? Ne întoarcem un pic către fotbal. Să vă spun că David Alaba și-a găsit o nouă echipă la 3 luni după ce s-a despărțit de Real Madrid. Se zvonea că austriacul va merge în Germania, la Union Berlin, numai că lucrurile n-au stat chiar așa. Sursa Fabrizio Romano, cel care se ocupă și este acest guru al transferurilor, spunea că va trece în Serie A. Și uite că asta s-a întâmplat. David Alaba ajunge în Italia, va semna sau a semnat cu Udinese, parcă. Acum David Alaba are totuși o vârstă, 34 de ani, oricum cele mai multe goluri le-a bifat când a jucat la Bayern München. În rest, în cei 5 ani petrecuți la Real Madrid, le-a luat bani. Deci le-a luat banii celor de la Real Madrid, 5 ani i-a chinuit, o căruță de bani a luat, a dat 5 goluri și a oferit 9 pase decisive în 132 de partide. Doar atât a jucat în 5 ani. În fine, ce ar mai fi de spus? Legat de campionatele europene de atletism din 2028, vor avea cel mai mare fond de premiere din istoria competiției. Organizatorii schimbă și sistemul de distribuire al banilor, nu doar medaliații vor fi recompensați și fiecare atlet care termină între primii 8 în proba sa. Competiția programată în Silezia, în Polonia, va pune la dispoziția sportivilor premii totale de aproximativ 3 milioane de lire sterline, spune BBC. Noua grilă se va aplica tuturor celor 50 de probe. Campionii europeni vor primi câte 30.000 de euro, medaliații cu argint vor încasa 15.000, iar ocupanții locul al treilea vor fi recompensați cu 10.000. Vor primi bani și sportivii care ratează podiumul, mă rog, vor coborâ așa, 5.000, 4.000, 3.000 și așa mai departe. European Athletics susține că noul sistem urmărește să ofere aceeași recunoaștere financiară tuturor disciplinelor și să-i recompenseze pe toți sportivii care ajung în primii 8. Corect, foarte corect. Cam astea au fost veștile din sport. E momentul să ne oprim și cu sportul. Ne întoarcem la muzică și ne auzim pe final de emisiune.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 24 septembrie în anul 768. Atunci a murit Pepin cel Scurt, regele francilor și tatălui Carol cel Mare. Pepin, poetului cel Scurt, datorită staturii sale scunde, fiul lui Carol Maltel și tatălui Carol cel Mare, a fost un Hausmeier, castelan sau majordom, care a devenit mai târziu regele francilor. Pepin cel Scurt a fost primul rege de drept carolingian al Franței, care și-a asigurat legitimitatea prin încoronarea sa de către papă. În ziua de 24 septembrie anului 1724 a avut loc sfințirea Mănăstirii Văcărești, ctitoria domnitorului Nicolae Mavrocordat, situată în partea sudică a Bucureștilor, unul dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului istoric și artistic românesc. Construcția a început în anul 1716, a fost întreruptă din cauza răpirii domnitorului de către un detașament austriac și reluată după eliberarea acestuia din detenția executată în Ardeal și ungerea ca domn a doua oară. Lucrările au fost terminate în anul 1722, iar la 24 septembrie 1724 a fost sfințită Biserica Mănăstirii cu hramul Sfânta Truiță. Mănăstirea Băcărești a fost demolată în anul 1986 din ordinul lui Nicolae Ceaușescu. În anul 1973, în ziua de 24 septembrie, Guinea-Bissau și-a declarat independența față de Portugalia. Republica Guinea-Bissau este un stat din Africa de Vest, unul dintre cele mai mici state de pe continent. Se învecinează cu Senegalul la nord și cu Guinea la sud și est, iar la vest se află Oceanul Atlantic. Fostă colonie portugheză, Guinea a devenit independentă în anul 1973. Pentru a evita confuzia cu statul învecinat, Republica Guinea, la titlul statului a fost adăugat numele capitalei, Bissau. Bonusul zilei de 24 septembrie vine din anul 1992. Atunci a intrat în vigoare în România legea numărul 102 privind stema țării și sigilul statului. Stema României, adoptată de cele două camere ale Parlamentului, reunite în sesiunea din 10 septembrie 1992, constă într-un vultur sau arvilă pe un scut având aripile deschise. În cioc ține o cruce, iar în gheară o spadă și un sceptru. Între aripile protectoare se află un scut împărțit în 5 părți cuprinzând stemele celor 5 regiuni istorice. Țara Românească, Oltenia, Moldova, Transilvania și Dobrogea. În urmă cu câțiva ani, pe capul agvilei a fost adăugată coroana regală. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: În principiu și ediția de azi istorie, pentru că s-a terminat, gata. 3 minute mai avem până la ora 10 și e momentul să punem punct, să ne retragem cu promisiunea solemnă că mâine deschidem weekendul împreună imediat după ora 7. Sunt Mihai Cioceanu, am fost gazda voastră și vă las pe mâinile sigure ale lui Silviu, pentru că e pregătit pentru următoarele 3 ore să vă țină companie. Toate bune, v-am pupat, aveți o zi minunată, rămâneți aceiași minunați ascultători de 7.

Este importantă în viața cea de-a doua cafea. Bună dimineața, Dulcii, viața, Silviu Munteanu este numele meu. Suntem la Divers cu Sens și vom petrece următoarele 3 ceasuri împreună. Ca de obicei, șlagăre, varietăți, povești, rock'n'roll. Și ca să ne mai dezmorțim un pic, fixul meu muzical din această oră este un side project al trupei californiene Suicidal Tendencies, care se numește Infectious Groove și care la acea vreme când a apărut îl avea la bas pe Rob Trujillo, actualmente la Metallica. Infectious Groove, avem Violent and Funky.

0: Radio 7.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum, ascultă!
7: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Ce gălăgie, ce veselie, Enter Shikari, Finding Out the Hard Way. 15 minute avem peste ora 10, iar la această oră peste București zice la timpul probabil că avem 14 grade, 0% șanse de precipitați, umiditatea în atmosferă este de 75%, bate și vântul cu 10 km la oră, iar mâine va fi întocmai ca și astăzi, numai că o să avem toată ziua înorată. Bine, și ieri a spus că astăzi o să fie ploaie și iată că nu mai este cazul. Rămânem tot în zona de gălăgie. Vechitura mea din această oră vine din 1982. Avem formația Kiss, Creatures of the Night.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

0: Linkin Park am avut, să dăm citire pomelnicului cu evenimente care se vor întâmpla în această săptămână în București.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această seară de joi 24 septembrie o să avem Narcisa Suciu la Quantic, Armonii de Toamnă cu Teddy Tudoroiu și Puiu Crețu la Gilda Music Lounge, Chris Rand and the Heavy Echo la The Pub Universității, Direcția 5 la Sala Palatului, lansare de vinil Armand Popa Faz Panic Deluxe se întâmplă la Expirat. Tot în această seară avem la Teatrul de Revistă Constantin Tănase The Jazz Messengers Blue Note Tears și Holy Moly Aniversare Puls la Club Control. Mâine, vineri 25 septembrie, Luis Gabriel la Berăria H, Aura Show la The Pub Universității, Green Carnation de văzut la Quantic în cadrul Proc Fest ediția cu numărul 2 sau la Club Control din zona Electro și din Regatul Unit avem A Guy Called Gerald. Sâmbătă 26 septembrie City of the Sun tot la Club Control din Statele Unite ale Americii, Gianluca Alessi la The Pub Universității, Oddland, Mother of Millions și Riggs of Gyges la Quantic, Vintage Sound at the Palace la Palatul Bragadiru, Remember Ioan Ghiuri Pascu 10 ani la Berăria H și Robby West Band la Hard Rock Cafe și ar mai fi duminică 27 septembrie deja, Black Brayer la Quantic, The Hornies la The Pub Universității și Boschito la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural. Facem radio. Cum se face?

0: Mai puțin de 27 de minute avem înainte ca orologiul să bată ora 11, iar românesca mea din această oră, căci este și momentul ei, este această izbutită piesă de la Coma, ascultăm Alarme.
1: Românesca lui Silvio.

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Facem radio. Cum se face?

Am să fac o mărturisire și am să spun că această piesă Led Zeppelin, Rambalone, este printre preferatele mele de la trupă, doar și prin aceea că îmi face mereu chef de ducă. Dimineață de joi și de septembrie, târziu, prima oră de Divers cu Sense, încheie în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu. Ne așteaptă și ora următoare cu alte șlagere, varietăți, povești, rock and roll, iar până atunci vă las cu Duffy, Oasis, iar acum la un play distanță avem Imelda May din preună cu Noel Gallagher și cu Ronnie Woods. Just One Kiss. Facem

0: Al nostru Peter Gabriel Sledge Hammer, 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și pe site-ul nostru în online radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, suntem la Divers cu Sens, încă două ceasuri cu aproximație mai petrecem împreună, șlagere, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră, ca lovit a doua cafea, mai bine vine cu Distorsă de la Rob Halford, dinpreună cu Bruce Dickinson on the one you love to hate.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: So close, no matter how far.
3: Facem radio.
4: Couldn't be much more from the heart.
3: Cum se face?
4: Forever trust in who we are.
3: Radio 7.

0: Inconfundabila vocea lui Skin Skanka Nancy, am avut Can't Take You Anywhere. 17 minute sunt peste ora 11 și 16 grade, zice, la timpul probabil că avem la această oră peste București. Nu sunt șanse de ploaie astăzi până la urmă. Umiditatea în atmosferă este de 60%, bate și vântul cu 10 km la oră, iar maxima anunțată pentru ziua de astăzi este de 21 de grade. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine dintr-un album celebru care a apărut astăzi, 24 septembrie, dar în 1990, vorbim de cel de-al 13-lea album de studio AC/DC, The Razor's Edge. Nu o să ascultăm nici Money Talks, nici Thunderstruck, sau cum mai zic oamenii răi, Thunderstruck, ci chiar piesa care dă numele acestui album, AC/DC, The Razor's Edge.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 24 septembrie în anul 768. Atunci a murit Pepin cel Scurt, regele francilor și tatălui Carol cel Mare. Pepin, poetului cel Scurt, datorită staturii sale scunde, fiul lui Carol Maltel și tatălui Carol cel Mare, a fost un Hausmeier, castelan sau majordom, care a devenit mai târziu regele francilor. Pepin cel Scurt a fost primul rege de drept carolingian al Franței, care și-a asigurat legitimitatea prin încoronarea sa de către papă. În ziua de 24 septembrie anului 1724 a avut loc sfințirea Mănăstirii Văcărești, ctitoria domnitorului Nicolae Mavrocordat, situată în partea sudică a Bucureștilor, unul dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului istoric și artistic românesc. Construcția a început în anul 1716, a fost întreruptă din cauza răpirii domnitorului de către un detașament austriac și reluată după eliberarea acestuia din detenția executată în Ardeal și ungerea ca domn a doua oară. Lucrările au fost terminate în anul 1722, iar la 24 septembrie 1724 a fost sfințită Biserica Mănăstirii cu hramul Sfânta Truiță. Mănăstirea Băcărești a fost demolată în anul 1986 din ordinul lui Nicolae Ceaușescu. În anul 1973, în ziua de 24 septembrie, Guinea-Bissau și-a declarat independența față de Portugalia. Republica Guinea-Bissau este un stat din Africa de Vest, unul dintre cele mai mici state de pe continent. Se învecinează cu Senegalul la nord și cu Guinea la sud și est, iar la vest se află Oceanul Atlantic. Fostă colonie portugheză, Guinea a devenit independentă în anul 1973. Pentru a evita confuzia cu statul învecinat, Republica Guinea, la titlul statului a fost adăugat numele capitalei, Bissau. Bonusul zilei de 24 septembrie vine din anul 1992. Atunci a intrat în vigoare în România legea numărul 102 privind stema țării și sigiliul statului. Stema României, adoptată de cele două camere ale Parlamentului, reunite în sesiunea din 10 septembrie 1992, constă într-un vultur sau arvilă pe un scut având aripile deschise. În cioc ține o cruce, iar în gheară o spadă și un sceptru. Între aripile protectoare se află un scut împărțit în 5 părți cuprinzând stemele celor 5 regiuni istorice. Țara Românească, Oltenia, Moldova, Transilvania și Dobrogea. În urmă cu câțiva ani, pe capul arvilei a fost adăugată coroana regală. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.

0: formația Tool are anvergura Led Zeppelin 46 and 2. Am avut puțin peste 21 de minute ne despart de miezul zilei. Să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: 1988, 24 septembrie, Bobby McFerrin, celebra piesă Don't Worry Be Happy, devine prima piesă a cappella care ajunge number one în Billboard Hot 100. În 1990 am cântat și noi mai devreme, tot astăzi AC/DC lansează albumul The Razor's Edge. Este și primul album, de fapt singurul, dacă nu mă înșer, care l-are la tobe pe Chris Slade. În 1991 Red Hot Chili Peppers vine pe piață cu Blood Sugar Sex Magik. Este ziua în care se lansează în Statele Unite ale Americii albumul, vânzându-se undeva la vreo 10 milioane de copii. Și tot astăzi Nirvana lansează celebrul album, al doilea al trupei, Nevermind.
1: Povești cu Distors.
2: Hai acasă!
3: Nu!
2: Te rog, hai acasă!
3: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
4: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
3: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău!

0: Vorba lui Nenea Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio.

the beautiful South Rotterdam am avut și uite așa se mai duce o dimineață de septembrie târziu și de joi prin viețile noastre. În curând se termină și cea de-a doua oră divers cu sens. Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim în mod normal și ora următoare cu alte șlagere varietăți.

0: Dark Dudărest, 103.4 FM, Radio Seven, suntem de ascultat și online pe radio-seven.ro. Divers cursers, ora cu numărul 3, Silviu Munteanu este numele meu, un ceas cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la Trans Global Underground, ascultăm Delta Disco.
1: Fixul lui Silviu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Facem radio. Cum se face?

0: Cuvinte grele aruncate de toboșarul Motley Crue, Tommy Lee, împreună cu Chad Tepper am avut piesa Stupid World. Aproape 16 minute peste ora 12, 18 grade sunt la această oră peste București. Nu sunt șanse de ploaie astăzi, umiditatea în atmosferă este de 52%, bate și vântul cu 11 km la oră, iar ziua de mâine se anunță tot fără ploaie, dar înnorată toată, cu o maximă de 22 de grade și o minimă de 9. Iar vechitura mea din această oră vine din 1993. Pentru cine era născut secolul trecut, poate și-aduce aminte de celebrul rock 94, când a venit la București pentru prima oară Paradise Lost, care era în turneul de promovare al albumului cel de-al patrulea Icon, scos în 1993, apărut astăzi, chiar 24 septembrie în 93, de pe care ascultăm și noi acum Remembers Paradise Lost.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: YouTube și Atomic City, să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Curată pestriță povești. Pe 24 septembrie în 1974, James Brown avea să cânte în Zaire în fața 80.000 de oameni. În fix aceea zi de 24 septembrie, dar în 1988, același James Brown este alergat de poliție într-o urmărire auto de o oră care traversează două state din America și care a început din Augusta, Georgia. James Brown este ulterior arestat și execută o pedeapsă de 2 ani de închisoare pentru diverse capete de acuzare. Și tot astăzi, 24 septembrie, dar în 1975, trupa canadiană, trioul canadian Rush, lansează cel de-al treilea album, Keres of Steel, care nu s-a vândut atât de bine ca precedentul Fly By Night, dar care este el important în evoluția trupei.
1: Povești cu Distors.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Belan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Avem 23 de minute înainte ca orologiul să bată ora prânzului și este acel moment pentru piesa melancolică a zilei, care vine de la The Fix. Ascultăm Beautiful Friction.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
2: Muzici la răbunere
0: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
2: Muzici la răpunere.
0: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
2: Muzici la răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: prânzului. Nu uităm de Românesca mea de final și apropo de aceasta, cam peste o săptămână și un pic o să avem cântare la București cu proiectul suedez Guts N' Grace a lui Nuțu Olteanu, celebrul, legendarul chitarist, membru fondator Iris și mai târziu a stat și prin Holograf. Iar Românesca mea de final vine de la Guts N' Grace. O să ascultăm piesa Dunărea Delta Blues. După ora 13 vă întâlniți cu colegul Robert Tachie și din prea plinul inimii mele, o zi bună să avem.
1: Românească lui Silvio.

și aproape 12 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro la o nouă ediție de Tache și Face, cea din data de joi, 24 septembrie 2026. Robert Tache este numele meu. Bine v-am găsit pe toți sănătoși. Mă întorc imediat la voi cu povești frumoase. Rămânem împreună.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istorie zilele 24 septembrie în anul 768. Atunci a murit Pepin cel Scurt, regele francilor și tatălui Carol cel Mare. Pepin, poetului cel Scurt, datorită staturii sale scunde, fiul lui Carol Maltel și tatălui Carol cel Mare, a fost un Hausmeier, castelan sau majordom, care a devenit mai târziu regele francilor. Pepin cel Scurt a fost primul rege de drept carolingian al Franței, care și-a asigurat legitimitatea prin încoronarea sa de către papă. În ziua de 24 septembrie anului 1724 a avut loc sfințirea Mănăstirii Văcărești, ctitoria domnitorului Nicolae Mavrocordat, situată în partea sudică a Bucureștilor, unul dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului istoric și artistic românesc. Construcția a început în anul 1716, a fost întreruptă din cauza răpirii domnitorului de către un detașament austriac și reluată după eliberarea acestuia din detenția executată în Ardeal și ungerea ca domn a doua oară. Lucrările au fost terminate în anul 1722, iar la 24 septembrie 1724 a fost sfințită Biserica Mănăstirii cu hramul Sfânta Truiță. Mănăstirea Băcărești a fost demolată în anul 1986 din ordinul lui Nicolae Ceaușescu. În anul 1973, în ziua de 24 septembrie, Guinea-Bissau și-a declarat independența față de Portugalia. Republica Guinea-Bissau este un stat din Africa de Vest, unul dintre cele mai mici state de pe continent. Se învecinează cu Senegalul la nord și cu Guinea la sud și est, iar la vest se află Oceanul Atlantic. Fostă colonie portugheză, Guinea a devenit independentă în anul 1973. Pentru a evita confuzia cu statul învecinat, Republica Guinea, la titlul statului a fost adăugat numele capitalei, Bissau. Bonusul zilei de 24 septembrie vine din anul 1992. Atunci a intrat în vigoare în România legea numărul 102 privind stema țării și sigiliul statului. Stema României, adoptată de cele două camere ale Parlamentului, reunite în sesiunea din 10 septembrie 1992, constă într-un vultur sau arvilă pe un scut având aripile deschise. În cioc ține o cruce, iar în gheare o spadă și un sceptru. Între aripile protectoare se află un scut împărțit în 5 părți, cuprinzând stemele celor 5 regiuni istorice. Țara Românească, Oltenia, Moldova, Transilvania și Dobrogea. În urmă cu câțiva ani, pe capul agvilei a fost adăugată coroana regală. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Take și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bovnoțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

Cinemax Veranda și Cineplex.

Blondie și One Way or Another la 7 până la ora 13:34 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Prima poveste din ora filmelor la 7 de astăzi are legătură cu un film pe care noi cu toții l-am iubit foarte, foarte tare. De fapt, dacă să fiu sincer și corect până la capăt, are legătură cu o franciză pe care noi am îndrăgit-o. Numai că de această dată filmul nu are titlu, nu are actori și nimeni nu știe despre ce anume este vorba în scenariu. Are, în schimb, deja o amânare. Asta nu-i face cinste, dar oare? Warner Bros. A mutat Gremlins 3 de pe data de 19 noiembrie 2027 pe 6 octombrie 2028. Aproape un an în plus. Studioul n-a explicat nimic, dar presa americană spune că filmările nici n-au început și au fost împinse spre începutul lui 2027. E greu să lansezi un film pe care încă nu l-ai filmat. Asta este un lucru dovedit. Ca să ne consoleze, Warner a scos un teaser de 11 secunde, un Mogwai care se uită dintr-un rucsac, apoi data. Atât. 11 secunde de blană și ochi mari. Și recunosc, dragilor, pe mine asta m-a cam prins, pentru că na, am prins Gremlins exact în perioada în care eram super influențabil. La regie vine domnul Chris Columbus, omul de la Singura Casă și primele două Harry Potter. Este un detaliu pe care lumea l-uită, și anume că tot Columbus a scris scenariul primului Gremlins în 1984, deci omul se întoarce acasă după 40 de ani. Steven Spielberg rămâne producător executiv ca pe vremuri, iar scenariul îl scrie acum Hannah Marks, pornind de la o variantă a lui Columbus. Cine lipsește, mă întrebați? Vă lămuresc imediat. Joe Dante e regizorul primelor două filme și, sincer, absența lui ne liniștește un pic mai tare decât un Mogwai ud, și asta pentru că Dante avea anarhia aia bolnavă care făcea filmele să muște. Și când e vorba despre Gremlins, chestia asta e chiar necesară. Columbus, pe de altă parte, este un foarte bun meseriaș, nu știu cum să-i spun altfel, dar e omul filmelor de familie cu final fericit garantat. Ceea ce, din nou, când vine vorba despre Gremlins, parcă n-ar trebui neapărat să fie așa. Puțină istorie ca să înțelegeți miza. Asta este o istorie pentru ascultătorii ceva mai tineri de Seven și de ora filmelor. Primul Gremlins a costat vreo 11 milioane de dolari și a strâns 212 milioane. A ieșit atât de întunecat pentru film cu creaturi de pluș, încât părinții americani au protestat, iar industria a inventat un rating nou. Este celebrul PG-13, știți? Cu acordul părinților, dacă n-ai 13 ani, e, atunci s-a inventat odată cu Gremlins. Practic, acești monstruleți au rescris regulile Hollywoodului. Gremlins 2, care a apărut 6 ani mai târziu, în 1990, a fost un fiasco la box office, cu vreo 41 de milioane și a devenit ulterior un film cult. Ca așa se întâmplă cu filmele proaste. Dintr-o dată încep să ne placă, dar tocmai pentru că sunt proaste. Soarta tuturor pericolelor pe care publicul le-a ignorat la timp se transformă, evident, în filme culte. Noua dată despre care vorbim nu este aleasă deloc la întâmplare. Începutul lui octombrie stă lângă Halloween, iar Warner are amintiri frumoase din slotul ăla, pentru că acolo a lansat Joker, care a plecat în lume și s-a întors cu peste un miliard de dolari. Așa că dacă totul merge conform planului, între Gremlins 2 și Gremlins 3 vor fi trecut 38 de ani. Mogwai-ul are trei reguli: fără lumină puternică, fără apă și fără mâncare după miezul nopții. Despre calendarul Warner Bros. Nu scria nimic. Aia nu se aplică. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Ora filmelor la 7 continuăm.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Domnilor, știu să cânt!
3: BD la munte și la mare.
2: Am o diplomă de participare.
4: Diploma nu cântă, domnișoară. Evacuați sala, încercați la operă.
3: Ora filmelor la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: urmează să apară în luna octombrie anului 2028, dacă suntem cuminți. Dar până atunci o să ne amintim puțin despre Gremlins 2. Da, știu, filmul are 37 de ani, ceea ce... 36, iertați-mă, 36 de ani, ceea ce înseamnă că întrebarea nu e chiar pentru oricine, dar pentru unii dintre voi cu siguranță va fi. Și va fi o întrebare care vă va crea oarecare amintiri legate de acest film și poate și un strop de nostalgie. La un moment dat, spre finalul peliculei, spre finalul filmului, unul dintre Gremlins interpretează, magistral aș putea spune, o piesă semnată Frank Sinatra. Vă mai amintiți oare care este piesa pe care Gremlinsii o dansează, iar unul dintre ei o cântă? Dacă știți răspunsul corect, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți invitații mei să sunați la 031-620-0707. Sigur, trebuie să vă puneți memoria la încercare și să vă amintiți ce piesă a lui Frank Sinatra face parte de pe coloana sonoră a filmului Gremlins 2 și este interpretată de unul dintre Gremlins. 2 minute și jumătate, începând de acum. Te aștept cu minte la 031-620-0707 să-mi dai răspunsul corect la întrebare și bonus, o să ascultăm piesa cu pricina. Dacă nu am răspunsul corect, zău, nu dau play piesei următoare și o să ne pare rău tuturor. Dar s-ar putea totuși ca răspunsul să vină, în ciuda faptului că vorbim despre un film vechi de 36 de ani. Este un film cult, așa cum vă spuneam ceva mai devreme. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc pentru asta, însă primul, salut, ai fost...
1: Salut!
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Mihai Enache.
0: Salutare, Mihai! Mihai, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: N-am mai ascultat Seven de vreo 2 ani, din păcate.
0: Vai de mine, un cuțit în inimă, Mihai!
1: M-am dus într-un colț când am sunat.
0: Un cuțit în inimă, l-ai răsucit, Mihai, l-ai răsucit.
1: Da.
0: Tirez l-ai făcut. Mihai, spune că ai fost plecat în Afganistan sau ceva, ca să... Altfel nu.
1: Mai rău.
0: Mai rău, m-am mutat în drumul taberei. Mai rău, m-am dus în drumul taberei.
1: M-am mutat, da.
0: Mi-au dat ăștia metrou și n-am mai vrut să mai ascult Severul.
1: Mihai. Nu, mi-a rezolvat.
0: Câți ani ai, Mihai?
1: 47.
0: Dacă facem o scădere, aveai 11 ani când filmul ăsta s-a lansat. Nu e rău, nu e rău. Cum se numește piesa cântată de Frank Sinatra și care face totuși parte de pe coloana sonoră a filmului Gremlins 2?
1: Când dacă nu încurc e New York, New York.
0: Aia e, aia e. Cum ar fi zis domnul, nu mai știu cine. O să-l întreb, cine e Cristi? Cine cântă piesa aia cu aia e, aia e? Hara, nu? Hara, nu? Aia e, aia e, aia e, bravo, da. Aia.
1: Da.
0: Tot aia e piesa. Și după 36 de ani... Și auzi și Smiley cânta asta cu aia e.
1: Da.
0: Dar e altă aia.
1: Putea să veni cu, să zice și celebra altă întrebare.
0: Mihai, felicitările mele. Ai invitația asta dublă la film. Bine ai revenit după 2 ani de zile în gașca de la Seven.
1: Da,
0: mă bucur din suflet. Uitați-i de noi, a?
1: Nu, pur și simplu interdicție la muncă cu firewall-ul ăsta, am rezolvat.
0: Yes! Să se învețe minte ăștia care taie netul la oameni, care n-are voie oamenii să asculte muzică bună la muncă. Care, lasă că mai zic, dar să închid microfonul. Felicitările mele, ai invitația asta dublă și bucuria de a asculta împreună cu mine și cu ascultătorii piesa asta frumoasă, numai că de data asta în varianta originală. Am încercat să dau varianta aia veche, dar uitați-mi cât de prost cântă Gremlins-ul ăla. Da, brusc mi-am amintit că nu e chiar ce trebuie. Începutul e bun, dar restul nu mai e așa bun. Sau cum ar zice românul, e așa bun. Și noi nu dăm așa bun la radio, dăm doar bun. Mihai, rămâi acolo, vorbim imediat, povestim. Sunteți pe 134 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Piesa despre care vorbim și care a făcut istorie, sigur, cântată de Frank Sinatra și care a poposit cumva și pe coloana sonoră a filmului Gremlins 2, începe chiar acum la 7.

One and only Frank Sinatra, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, câștigător de Oscar, printre altele, apropo de ora filmelor la Seven, aducând la radio New York, New York, piesă care face parte de pe coloana sonoră a filmului Gremlins 2, pe care vă recomand să-l revedeți, pentru că avem și răgazul ăsta mare de încă un an și jumătate, pe care Warner ni l-a dat până la varianta următoare a Gremlinsilor, varianta a treia. Suntem pe 103.4 sau pe radio7.ro. Rămânem împreună, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dar de auzit ne auzim abia în bucata mare, care începe după fixul orei. Până atunci, muzica bună, marca Radio 7, o să fie alături de voi.

Cinemax Veranda și Cineplex.

14:04, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Mergem mai departe cu o piesă care prefigurează o toamnă lungă, care și un intro foarte lung, dar ne place mult de tot piesa asta, de ce să nu mărturisim. Guns N' Roses, November Rain, se aude în deschiderea bucății mari a orei filmelor la 7. Tot despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare, uitate sau neștiute vorbim. Vin și astăzi să vă provoc, să vă dau două invitații duble la un eveniment ce are loc pe data de 28 septembrie. Este vorba despre acel Cineplex Classics pentru oamenii în toată firea. Mai am două întrebări, după cum bine știți. Ieri am avut trei întrebări pe masă. Pe una a lichidat-o Cosmin. Mai am încă două care își caută câștigători. Un pic mai încolo. Suntem împreună, rămânem împreună până la ora 15 și credeți-mă, e joi și dincolo de ea, cu cântare live în studio, ce prefigurează un super concert pe 2 octombrie.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Ștefan Mihăilescu Brăila în Secretul lui Bacchus.
5: Fără poezie, viața e pustiu.
4: Ora filmelor la 7.

0: până pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 14 și aproape 22 de minute. Firesc am ajuns împreună la rubrica
1: Nou pe marile ecrane.
0: Și este și ultimul film nou despre care vreau să vorbesc în această săptămână. Mâine vom face o scurtă trecere în revistă a tuturor peliculelor ce vor veni să lupte pentru atenția voastră începând de vineri încolo. Avem un film în regia lui Scott Vaughn cu Alan Ritchson și Owen Wilson, cu Leila George și Rodrigo Santoro, cu Pedra Sargent și mulți alții. E... bine, fiind Owen Wilson acolo, deja știm că trebuie să fie și un pic de comedie, dar nu o să vă vină să credeți, este și un film de acțiune, ba e și un pic de thriller. Și tocmai pentru că este în toate felurile astea, este nerecomandat tinerilor sub 15 ani. 97 de minute de adrenalină, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru această peliculă ce a avut premiera internațională pe 11 septembrie, dar din 25 septembrie poposește în cinematografele din București și din țară. Hank Malone, interpretat de Alan Ritchson, fost militar și curier de elită, are la dispoziție doar 3 ore pentru a transporta de la Los Angeles la Santa Barbara un ficat destinat transplantului unei fetițe de 7 ani. Silit să facă echipă cu Ben Bishop, adică Owen Wilson, un partener cât se poate de neașteptat, Hank devine ținta unui cartel nemilos care vrea organul pentru propriul lider. Urmăriți din toate părțile și amenințați de trădări, cei doi trebuie să supraviețuiască unei curse mortale și să livreze încărcătura înainte de a fi prea târziu. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, astea au fost cam toate filmele ce vin noi pe marile ecrane. Avem de unde alege și în cazul în care ați ratat în zilele trecute, iertați-mă, vreuna dintre pelicule, în ziua de vineri vom face scurta trecere în revistă pentru a ne aminti exact despre ce anume vorbim.
1: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Exact așa, cu 3 în 1. Celelalte cuvinte am ascultat la Seven până în acest moment, dar exact așa, cu 3 în 1, vin să vă provoc și eu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru că am un concurs cu 3 premii într-unul. Adică cei de la Cineplex organizează evenimentul ăsta frumos, pe care eu l-am apreciat încă din prima clipă și cred că voi numai puțin, și anume acest Cineplex Classics. Evenimentul care întoarce pe marile ecrane, măcar și pentru o singură seară, un film ce merită să fie văzut. Pe 28 septembrie, începând cu ora 19:30, veți putea vedea la Cineplex filmul Inception. Iar ăsta e film, nu e jucărie. Așa că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vin să pun la bătaie 2 invitații duble, ăsta este primul premiu, cu suc, ăsta este al doilea premiu, și popcorn, adică practic vă dau pachetul întreg, mulțumită celor de la Cineplex, vă dau pachetul întreg de seară petrecută în oraș și în dorința de a vedea un film. Iar premiul este ușor de câștigat, sunând la 031-620-0707 și dându-mi răspuns la una dintre cele 2 întrebări pe care le pun aici în fața voastră. Sigur, primul venit va fi și primul servit, va putea să-și aleagă la care dintre cele 2 întrebări vrea să dea răspunsul corect, iar eu mă voi conforma. Sau, uite, putem încerca varianta pe care de altfel am mai avut-o ieri odată și să pun o a treia întrebare. Dar, mă rog, vedem cum ne descurcăm. Primul telefon pare să fie deja folosit de către cineva. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut!
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Daniel.
0: Salutare, Daniel. Daniel, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu.
0: Daniel, ai ocazia să câștigi o invitație dublă la filmul Inception pe 28 septembrie, începând cu ora 19:30 în rețeaua Cineplex. Plus suc și popcorn, categoric, fără niciun fel de îndoială, dacă îmi dai răspunsul corect la una dintre cele 2 întrebări pe care vreau să ți le adresez. Cum se numește regizorul filmului Inception? Asta este prima întrebare. Și ce actor interpretează rolul principal în filmul Inception?
1: Cred că este Ridley Scott.
0: Regizorul acestui film, așa tu mergi pe mâna lui Ridley Scott?
1: Da.
0: Păi de ce faci asta? Adică ce te determină pe tine să crezi că e vorba de domnul Ridley Scott?
1: Pentru că face firme aparte.
0: E adevărat, dar e unul... Știi cum e? E ca la Alexandrii. E unul care face filme mai aparte decât el. Și pe ăla îl caut eu.
1: Nolan.
0: Așa, domnul meu, Nolan. Christopher Nolan, felicitările mele. Ai o invitație dublă, dar și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Da.
0: Mulțumesc mult de tot. Christopher Nolan, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, știm jumătate din lucrurile pe care vreau să le știm. O să vin din nou să pun în fața voastră 2 întrebări. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Inception? Și care este cadrul, ultimul cadru al filmului? Am mai vorbit despre asta la radio. Este un cadru care ne lasă bușbe, ne lasă cu gura deschisă, ne face să ne întrebăm oare ce se întâmplă de fapt și cum se termină în mod real filmul ăsta. Dacă știi să-mi dai răspunsul corect la oricare dintre aceste 2 întrebări, fie cum se numește actorul ce a interpretat rolul principal în filmul Inception, făcut de domnul Christopher Nolan, fie cum arată ultimul cadru al filmului, ai numărul de telefon ce stă la dispoziție, 031-620-0707, pentru încă un minut, începând de acum, pentru că am deja un ascultător în așteptare și care vrea să-și revendice premiul și trebuie să facem asta, dar poate îl găsesc și pe al doilea, poate reușesc să dau și cea de-a doua invitație, cum ar veni pohta ce-am pohtit. Cum se numește actorul ce a interpretat rolul principal în filmul Inception? Asta este una dintre întrebări și vă stă la dispoziție. Cea de-a doua este legată de ultimul cadru din filmul ăsta, pentru că în ultimul cadru vedem ceva anume. Vedem ceva care ne lasă cu un semn de întrebare uriaș. Încă 30 de secunde, 031 620 0707. Dacă nu găsesc răspunsurile corecte, nici nu vi le ofer, pentru că premiul ăsta o să-l mai pun la bătaie și mâine. O să am și mâine două invitații de oferit și poate atunci o să am noroc să-mi găsesc răspuns la întrebările astea. 10 secunde, 0, 3, 1, 6, 2, 0, 0, 7, 0, 7. Cum se numește actorul din rolul principal sau care este ultimul cadru al filmului Inception? Am dat o invitație. Mă mulțumesc cu atât. Merg mai departe în frumoasa emisiune și mă întorc curând către voi. Deocamdată am Journey și Don't Stop Believin' sau de pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

0: Drag, Overkill și Girl, You'll Be a Woman Soon la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 14 și aproape 39 de minute.
1: Născut pentru filme.
0: Plecăm cu la mulți ani prin lume, domnilor și ne oprim în dreptul actorilor și actrițelor ce sărbătorez ziua de naștere astăzi. Harriet Walter este prima care îi spunem la mulți ani, o actriță pe care în 1995 am văzut-o cu toții în Sense and Sensibility. A jucat și în The Spanish Princess și în Black Mirror, începând cu anul 2025. Lista noastră este completată de Nia Vardalos. Asta este nu numai o actriță, Nia Vardalos, este extrem de importantă și ca scenaristă. De altfel, a și fost nominalizată la Premiile Academiei în anul 2003 pentru cel mai bun scenariu original. Dar pe ea o vom ține minte ca făcând parte din distribuția filmului My Big Fat Greek Wedding. Avem de urat la mulți ani și actriței Jessica Lucas, pe care o știm din Merlo's Place, o știm din Gotham și o știm din Evil Dead, și toate producțiile acestea i-au adus un plus de notorietate. J.K. Sandler, la mulți ani actriței pe care o știm din Hotel Transilvania, unde și-a împrumutat vocea uneia dintre personaje. A jucat în 50 First Dates și în Just Go With It și în Grown Ups și în Grown Ups 2. Și evident că în toate filmele astea a jucat cu un alt Sandler, căci ce să facem, este măritată cu el încă din anul 2003. Avem de asemenea niște domni de sărbătorit astăzi, iar primul dintre ei este Brad Bird. Este un regizor și producător care a reușit să câștige faimă și în anul 2004 când a făcut The Incredibles, dar și în anul 2011 când a făcut Mission Impossible Ghost Protocol. Lista noastră este completată și de Kevin Sorbo, pe care toată lumea îl va ține minte ca fiind Hercule din serialul cu același nume, pe care cu siguranță l-ați văzut mulți dintre voi. Ian Bowen, la mulți ani, îi spunem actorului care a jucat și în Teen Wolf, a jucat și în Mad Men și a jucat și în Sicario, Day of the Soldado, în anul 2018. Ultimul pe lista noastră, dar nu cel din urmă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este Grey Damon, cel care a jucat în The Nine Lives of Chloe King și a jucat și în The Secret Circle. Și astea sunt filme pe care merită să le vedeți sau să le revedeți. Eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit adineaui va aduce foarte curând întrebarea de concurs la 7.
2: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Ștefan Mihăilescu Brăila în secretul lui Bacchus.
8: Fără poezie, viața e pustiu.
7: Ora filmelor la 7.

0: personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

de față are nevoie de ajutor. Are nevoie de un om care să transpire stăpân și să se gândească.

0: Este ora 15 și 2 minute, hai să zic 2 minute și jumătate ca să fim preciși și suntem într-o zi de joi, 24 septembrie 2026. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Bine, hai, de aici înainte puteți să fiți și pe pagina de Facebook a Radio 7, pentru că vom fi live acolo. Irina Niță este alături de mine și mulțumesc tare mult pentru asta. Îi va duce pe invitații mei pe TikTok și pe Instagram la momentele cheie ale emisiunii. Ovidiu Vasile, că tot am pomenit de Facebook, ne va duce pe pagina de Facebook a emisiunii, unde ne va ține până, pardon, a radioului, unde ne va ține până la ora 16:30. Iar Cristi Bagea, ca de fiecare dată când vine vorba despre cântări live în studio la 7, a făcut un tur de forță și ne auzim bine, bine, bine de tot. De ce această aglomerare de forțe în studioul Radio 7, o să mă întrebați, iar eu o să vă spun că aveam nevoie de încă pe atâți ca să ținem piept așa cum se cuvine domnului Alexandru Arnăutu, pe care istoria muzicii românești îl va ține minte ca fiind vraciu, că nu e simplu deloc. Salut, bine ai revenit la 7.
1: Salutare, vă pup, vă salut pe toți.
0: Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația noastră și că ai venit. Și de data asta, spre deosebire de dățile anterioare, n-ai venit singur, ai gașcă mare în spatele tău.
1: M-a multiplicat.
0: Dar pe unul n-ai lăsat să aibă părul lung. Pe unul n-ai lăsat să aibă părul lung.
1: Păi nu, că și pe mine se apropie natura și mă tunde, știi?
0: Hai să aflăm cu cine ai venit astăzi.
1: Astăzi am venit însoțit de colegii mei, Robert la tobe.
0: Salutare, Robert, bine venit.
1: Tiberiu la chitară bas.
0: Salut, Tibi, salut.
1: Ahmad la chitară.
0: Așa.
1: Așa, și eu la voci.
0: I, cu I, că sunt mai multe. Iar îl pomenim pe domnul Țiriac în emisiunea asta, că na, de data asta pe motiv de vraciu. Iar motivul principal pentru care ne-am adunat astăzi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și băieții ăștia au venit să cucerească studioul de la 7, este unul foarte simplu. Pe data de 2 octombrie, la The Pub Universității, vă așteaptă cu un super show despre care, cu siguranță, Vraciu vrea să ne spună în momentul ăsta mai multe. Zim două vorbe despre show-ul ăsta care urmează să se întâmple.
1: E un spectacol, așa cum v-am obișnuit și în varianta de one-man show, adică singurel, ba așa, cu negative, ba cu chitara. E formatul și conceptul de spectacol rock comedy, stand-up comedy pe tematica muzicii rock, bineînțeles cu impersonările de rigoare, Ozzy Osbourne, Cristi Minculescu și alte surprize. Și de data aceasta reușim să cântăm live cu o trupă pe scenă, lucru de care eu sunt foarte mândru, pentru că nu mai știu pe altcineva să facă asta în România, adică să facă concert live, heavy metal cu trupă și stand-up comedy.
0: Păi cred că este un concept unic, eu nu știu, eu nu știu pe nimeni altcineva în afara ta care face treaba asta. Mai sunt? Vă mai întâlniți?
1: În viață, nu. Și din câte știu eu, doar noi, Doamne ajută să fim sănătoși, să putem să continuăm să facem lucrul ăsta împreună.
0: Hai să începem, că trebuie să începem de undeva. Fii atent, o să duci pe scenă rock și un pic de stand-up. Vreau să știu la finalul poveștii astea, nemulțumiți ori să fie aia care au venit pentru rock sau aia care au venit pentru stand-up?
1: Nu, toată lumea va fi mulțumită.
0: Toată lumea va fi mulțumită?
1: Da, în egală măsură. Știi cum e? De multe ori la spectacole, în toți anii ăștia, pentru că împlinesc peste 16 ani de când fac stand-up comedy, de când sunt activ pe stand-up. Așa. Și ca trupă, când am reușit să cânt și cu colegi în formații, vreau să spun că foarte mulți oameni care nu ascultă rock sau heavy metal vin și zic, mamă ce voce, mamă ce bine sună. După care sunt cei care sunt pe partea de stand-up comedy sau știi, care zic, bă, dar tu, cei de la care ascultă rock, pardon,
0: bă, cei care ascultă muzică. Ne-am distrat, ia, da. Ai zis bine, ai zis frumos.
1: Da?
0: Păi așa mă gândesc că zic oamenii aia, da. Nu, vin la tine, bă, ne-a plăcut
1: și... Ești amuzant, faci aia, ești un show complet pentru toată lumea, pentru toate gusturile.
0: 2 octombrie, de Pub Universității, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în mijlocul orașului se va întâmpla show-ul ăsta. Pentru cei ce ne urmăresc pe pagina de Facebook, deși e greu de văzut, pentru că s-a ascuns foarte bine în spatele tobelor, vreau să-l vedeți pe Robert. Vreau să vă uitați la Robert. Pentru cei ce sunt la radio, o să vă spun eu, are niște ochelari de soare. Băi, da, așa se face. Am văzut niște filme de-a lungul timpului în care apăreau tobari grei. Bă, toți aveau aliura asta de băieții aia răi. Robert, de... O să am nevoie. Te rog, ajută-mă. Îți mulțumesc tare mult.
1: Îți predau legătura.
0: Da, de la Robert la Robert o să avem discuția asta. Salut, Robert, bine ai venit la 7.
2: Nu e deloc ceea ce pare, dar ne jucăm frumos.
0: Dar de ce nu e? Cum, adică... Avem noi prea multe lumini în studio, dar acum le stingem pe toate, dă-ne, Doamne, iartă-mă.
2: Într-un fel putem să ne imaginăm că suntem în anii 80, dar...
0: Așa. Chiar 60?
2: Avem un 2026 consolidat, dar nu trăim ca atunci.
0: Chiar 60, uite, pentru că vreau să-ți recomand un film, probabil că l-ai văzut, e debutul regizoral al lui Tom Hanks, se numește That Thing You Do, unde a inventat o trupă care se numea The Wonders și în trupa aia, vedeta incontestabilă era bateristul care avea niște ochelari de soare, nebunea fetele la concert, erau leșinate toate acolo.
2: Probabil și ei s-au inspirat-o din Queen.
0: De unde altundeva? De unde altundeva? Cum e cu proiectul ăsta? Cum te regăsești în proiectul ăsta? Știu că tu ai făcut parte din nenumărate alte proiecte, unul foarte drag nou aici la radio. Ne întâlnim des cu trupa Taylor.
2: E o provocare destul de mare. Alex are deja un portofoliu la care am muncit foarte mult în toți anii ăștia. E o responsabilitate să poți să fii în spate și să duci toată treaba și să iasă totul foarte bine pe standardele pe care, evident, ni le impunem cu toții. Vrem să ia absolut mai mulțumită de la un concert de la nostru. Asta e tot, până la urmă. Adică, efectiv, să ți se dea reset total, să uiți absolut tot și să intri în cu totul altă stare. Până la urmă, ăsta e scopul artei în general, dar noi vrem chiar să profităm și de energia pe care vrea ce o are și să ducem lumea la un alt nivel.
0: Fără îndoială. Cum o să fie, din punctul tău de vedere, pe 2 octombrie la The Pub? Cum o să arate show-ul ăsta?
2: Întotdeauna e provocator să... Ne-am uitat la vânzarea de bilete, este un număr foarte mare, suntem foarte mulțumiți. Va fi sala plină și pentru prima dată când duci un concert de o oră și într-o formulă nouă, e un moment în care chiar trebuie să fii acolo.
0: Ai emoții? Mai ai emoții legate de 2 octombrie?
2: Nu sunt niște emoții ca în liceu, dar sunt niște emoții mature, ca să zic așa, adică adrenalină foarte mișto, pe care o conștientizezi altfel. Și o
0: resimți altfel și o investești,
2: da,
0: în alte lucruri.
2: La concert, da. La The Pub nu va mai fi la fel, deci trebuie să profităm să ne bucurăm acum de momentul ăsta.
0: O să fiți de acasă și oamenii să fie, bă, iar mi-am mers să-i vedem pe băieții aia. Robert, mă bucur tare mult că ești cu noi astăzi. Domnul Vraciu, întrebarea următoare și înainte de prima piesă, asta este întrebarea de dinainte de prima piesă, e cât de complicat este să adună o trupă în spatele tău care să înțeleagă conceptul pe care tu l-a dus și pe scenă, pentru că exact așa cum spuneai ceva mai devreme, e diferit și că din câte ne e nouă dat să cunoaștem, e singurul care face treaba asta în România. Cât de complicat este să aduci în spatele tău oameni care să înțeleagă conceptul ăsta?
1: Atât pot spune că nu este imposibil. Asta e dovada și le mulțumesc colegilor mei că sunt alături de mine astăzi. Let's rock!
0: Exact asta facem în momentele următoare. Zim cu ce piesă mergem.
1: Melodia asta am compus-o fix după ce m-am întors din aproape semifinalele de la Vocea României în 2017. Mentorul meu de acolo, antrenorul meu, Adrian Despot, mi-a zis Alexe, trebuie să nu mai asculți heavy metal, să te desparți puțin de anii 80 și să treci în 90 mai spre grunge. Și am început să ascult chestii mai simpliste.
0: L-ai ascultat.
1: Da, l-am ascultat.
0: Pe el prima oară și după aceea chestiile simpliste. Am înțeles.
1: Și am început să, pe lângă Judas Priest și ce mai ascult eu, King Diamond și Manowar și așa, să ascult și altceva, un U2, un Alice in Chains, un așa. Și am compus melodia asta cu două riff-uri simple așa, mai spre Kurt Cobain, mai Nirvana și a ieșit tot hard rock, adică...
0: Te-ai străduit cât ai putut și până la urmă, la final, după ce am scos-o din cuptor, ce să vezi, aveam un hard rock. Despre ce piesă vorbim?
1: Melodia se numește Mult mai bine și Doamne, o dedicăm Dumnezeule tuturor celor care stau pe social media și își caută jumătatea pe social media. Câteodată o găsesc, cum a reușit și eu, bună amin, sărut mâna, alții poate...
0: Sunt încă în căutare. Asta când ai zis melodia, m-am dus în anii 80. Mai dus direct, hai să zic 90 ca să fie mulțumit și domnul Despot că poate ne urmărește. Domnul Despot, poate nu și-a însușit el toate așa, dar pasta cu melodia a prins-o la fix. Vraciu, doamnelor, domnilor, pe 103.4, pe radio7.ro, pe pagina de Facebook, cântă live la 7.

0: Vraciu la 7, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro. Puteți să dați radiourile mai tare, nu o să supere nimeni, ba chiar o să se bucure toată lumea, inclusiv colegii de birou. Super gașcă ce s-a adunat în studio la 7 pentru a promova evenimentul ce va avea loc pe data de 2 octombrie la The Pub Universității. Spuneam că a venit cu gașcă de data asta Vraciu, așa că o să-l rog să-i dea microfonul lui Tibi. Lasă de pe platoul ăsta de artiști, lasă partea exotică un pic mai încolo. Salut, Ahmad. Nici nu mă bag în seamă, n-are nicio treabă. Da, pentru că el nu vorbește limba română, dar el înțelege limba română. Aia e nasol, că nici nu poți să-l vorbești neapărat de rău, pentru că el înțelege exact ce spui. Ahmad, de tine zic. Privirea lui, vreau să vă uitați un pic la el. Pentru cei ce sunt pe pagina de Facebook, e și greu să zici ceva. El ține la glume. Eu m-am prins, că am vorbit înainte de emisiune. Dacă te uiți acum la el, zici că e pe mine, zici că este celebrul Ahmed din I kill you. Mai zis-o, Robert, de-astea cu I kill you. De la Ahmad la Ahmed nu e mult și privirea lui era: băi, Robertică, vezi ce zice acolo, că se termină emisiunea asta, cât o să mă ții aici live și după aia nu ne mai vede nimeni.
1: Eu îl urmează să-l prezint. Așa. Noi am mai avut un concert împreună mai mare, împreună cu cei de la Celelalte Cuvinte. Așa. Și conexiuni în martie anul acesta. Și vreau să zic așa despre Ahmad: îl prezint ca un chitarist cu explozi.
0: O să povestim de unde vine el și de ce l-am supus, uite, și Vraciu și eu la tirul ăsta de glume. Dar ducând o să vorbim cu Tiberiu. Salut, Tiberiu.
2: Salutări.
0: Trebuie să vă spun ceva despre Tiberiu, nu o să găsiți nicăieri. Apropo, amprenta lui pe net e foarte redusă. Cred că nu postezi ceva. Ce faci tu pe
2: ca să zic așa, sunt puțin mai retras.
0: Aia zic. Da.
2: Nu am mai cântat de foarte mult timp. Ultimul live l-am avut acum 5 ani. Și atunci...
0: A răscolit, am căutat, am dat. Da, trebuie să vă spun ceva ce nu o să găsiți nicăieri. Și dacă avea o amprentă foarte evidentă pe internet, nu găseați treaba asta. Este genul de invitat, nu cu bun simț, cu un bun simț supărător, enervant la un moment dat. A intrat în radio cu... nici nu-i mai zic numele, cu celălalt coleg al lui de la chitară și de tine zic, nici un zâmbet, bă, nimic pe fața lui, și îi zic o cafea și el mă întreabă: dar tu bei? Dacă, să nu mă deranjeze să-i fac lui o cafea, dacă el o adică și-mi fac mie, poate-i fac și lui jumătate de ceașcă. Genul ăla de invitat este. Tibi, cum e formula asta? Zici că te întorci după 5 ani de zile la muzică.
2: Exact.
0: Și ai ales cu Vraciu. Asta e curaj, de aici începe curajul. Aici se scrie o istorie. Cum e proiectul ăsta pentru tine?
2: Măi, istoria cu Vraciu a început puțin atipic. Vraciu a întins un năvod și m-a prins pe mine, m-a pescuit. A decis să cântăm împreună și este un proiect foarte nou pentru mine, pentru că este un produs mai heavy, să zic așa, față de ce sunt eu obișnuit să cânt în mod normal. Este un produs compact și îmi place foarte mult cum ne închegăm și ne completăm ca instrumente unul pe celălalt.
0: Doar asta faci pentru Vraciu?
2: Mai fac și afișe, mai fac și...
0: Vezi, ceva am găsit. Cu ce te mai ocupi tu?
2: Pentru viața de zi cu zi, sunt programator.
0: Felul în care noi am promovat astăzi evenimentul și pe pagina voastră și pe pagina radioului și pe pagina mea e mâna ta la mijloc, nu?
2: Corect.
0: Am înțeles. Te regăsești în povestea asta cu programarea? Adică pe vremea când erai doar programator, în ultimii 5 ani, durea un pic așa dorul de muzică sau
2: clar,
0: cum?
2: Clar. Este un sentiment foarte plăcut când cânti live.
0: Așa.
2: Este un sentiment și mai plăcut atunci când cânti cu oameni. Când ești doar chitarist de dormitor, te simți incomplet.
0: E un pic, nu? E un pic neplăcut, nu?
2: Da, foarte neplăcut. Și atunci mie îmi place foarte mult să cânt cu oameni și de asta am fost și peștele prins în năvodul lui Vraciu.
0: Pentru că vorbeam despre povestea asta cu social media. E o alegere conștientă să rămâi low profile așa în zona de social media, pentru că pe de altă parte, o să spună domnul Vraciu, nu ești pe net, nu existi.
2: Corect. Dar în sensul meu, nu știu dacă a fost neapărat o alegere. S-a întâmplat. Am uitat să mai postez.
0: M-am luat cu viața.
1: Mai spun eu din când în când, hai să punem măcar cu o săptămână înainte cover-ul cu afișul la care e la aoleu.
0: M-am luat cu viața și am uitat că, da. Cine se ocupă de... tu te ocupi de paginile tale?
2: Da.
0: Da, rău. Caută pe cineva, caută pe cineva, că neapărat trebuie să te ducă, să te ducă acolo, acolo sus. Pentru 2 octombrie, cum te raportezi la ceea ce urmează să se întâmple la The Pub Universității?
2: Show-ul vostru. Cred că o să fie un show unic. La fel cum a zis și Vraciu, e un concept unic și atunci cred că este ceva nou în sine. Uh-huh. N-am mai avut parte, nici n-am mai participat la asemenea tip de spectacol. Consider că o să fie un spectacol reușit, pentru că ne-am pregătit din plin pentru acest spectacol și vă așteptăm un număr cât mai mare.
0: Vraciu, o să te întreb pe tine acum legat de colaborarea pe care o ai cu tânărul domn reîntors în sânul muzicii. N-ai avut emoții când ai aflat că n-am mai cântat în ultimii 5 ani?
1: Deloc, pentru că a fost foarte profi. Acum o să povestesc pe scurt, e și o poveste puțin mai tristă. Fostul nostru basist, pe care oricum vrem să-l omagiem de fiecare dată avem când vom avea ocazia, Umberto Michilena, un super profesionist, a cântat cu nume grele din industria din România. Pentru mine, Umberto este Steve Harris de Venezuela. Din păcate, el ne-a părăsit, pe mine și pe Ahmad, în echipa care era în martie, și am avut norocul la scurt timp să-l vedem pe Tiberiu. Și acum să fac o glumă, Tiberiu m-a întrebat la prima repetiție, s-a întâmplat ceva cu basistul vostru? Și atunci eu am zis în glumă, Umberto atunci încă era în viață, și am zis nu s-a întâmplat nimic cu el, Doamne ferește, n-a pățit nimic în sensul ăsta, după care am fost anunțați de tragedie și na, Dumnezeu să-i ierte, mulțumim foarte mult pentru tot ce a însemnat el în perioada respectivă și la concertul respectiv. Și acum, alături de Tiberiu, mă bucur foarte mult pentru că el e foarte
3: profesionist.
1: A venit la prima repetiție cu foi, cu date acolo, puse note, tot ce își notai acolo, așa. Foarte ok, foarte rar găsești așa ceva. Apropo de întrebarea ta, Robert, anterioară, cât de ușor sau cât de greu îți găsești colegi
0: care să înțeleagă conceptul pe care tu îl faci,
1: să creadă în nebunia Vraciului. Nebunia lui Vraciu, știi, să tag along. Și asta îi mulțumesc foarte mult și sincer, că foarte profi. Și aseară, când repetam, stai puțin, pac, pac, imediat, deci el e creierul, știi, pinguinii ăia din
0: Madagascar. Madagascar, da.
1: El e celălalt, skipper ăla, all right, tot timpul, pregătit.
0: Și care rezolvă,
1: sper să nu-i confund numele.
0: Nu, skipper,
1: da. Robert e ăla, care scoate tot timpul un băț, un cinel din așa.
0: Dă ce mai nevoie la casa omului, da. Tibi, apropo de reacția lui Vraciu de mai devreme, ți-e teamă când intri în sala de repetiții că nu știi peste ce solist dai acolo? Adică nu e întotdeauna Vraciu, că poate fi original cineva?
2: Măi, nu te mint, eu de multe ori am impresia că repet cu Cristi Minculescu. Adică este o prezență scenică, este o prezență întru totul și e foarte greu să îl vezi pe Vraciu, cu adevărat Vraciu.
0: A confirmat. Ahmad, zic acum, mă duc acum la tine sau... Haide, ca să tăiem această... Doamnelor, domnilor, Ahmad este un băiat care a văzut lumina zilei tocmai în îndepărtatul și cred că și frumosul Liban, că cine s-a duce în Liban de bunăvoie? Nici el nu mai stă în Liban de bunăvoie, s-a mutat în urmă. Am zis rău?
4: Nu.
0: Tu dacă zic rău, la un moment dat, el înțelege perfect limba română. A avut și profesoară foarte bună pentru treaba asta. Cred că pe partea de reproșuri stă cel mai bine. Pentru că fetele din România mai și reproșează. E? Mint? Nu mint, asta e. Pe partea, dacă m-aș apuca acum să-i reproșez, că n-a dus gunoiul, că n-a spălat vasele, că nu alea, că șosetele, la capul patului, că alea, orice, ar înțelege perfect, dar mi-ar și răspunde în română, că sigur a înțeles. Ahmad al nostru, doamnelor, domnilor, s-a apucat de muzică în îndepărtatul și în soritul Liban. Și ce ai cântat tu acolo, Ahmad? Ce gen muzical ai cântat tu în Liban?
4: Classic rock and metal.
0: Classic rock și metal.
4: Yes.
0: Bine, după care, care a fost următorul pas în cariera ta? Unde te-ai dus să faci muzică?
4: I learned by myself. I'm self-taught.
0: Așa.
4: And my profession is not music. It's I'm a consultant for IT also, HR.
0: Asta mă liniștește cu puțin faptul că ești consultat în IT, că privirea aia reaua e doar de la Excel-urile alea de să uite el, nu că am zis eu ceva nasol la radio. El e obișnuit să uite urât la calculator că ceva nu iese bine. Yeah. Nu? Zi, liniștește-mă.
4: I always have my guitar with me when I'm working, so...
0: Să mai oprești, mai cântă un pic, da?
4: In the meetings, I just mute people and then...
0: Da? Opriți-vă cam...
4: My manager is not hearing me. No?
0: Am compus ceva, lăsați-mă să vă zic vorbele astea. Așa. Când ai ajuns în România prima oară?
4: First time in 2011 when I started coming here, but
0: așa, în 2011.
4: Now in a year and a half almost.
0: Acum un an și jumătate ai decis că România e a mai frumoasă țară de pe planetă.
4: Yeah.
0: Mm-hmm. Da, și noi zicem la fel, mai ales Cristi care
4: I'm sincerely saying that it's a very beautiful.
0: Și Cristi la fel și mă întreabă de fiecare dată când sunt alegeri în România ca să știe cât timp mai are să-și depună actele la Nu mai zi, Cristi, rămâi aici. Rămâi cu noi aici. Am nevoie de tine aici, cum vezi. Am descoperit și Ahmad a fost super șocat. Am descoperit faptul că el în România, cu tot metalul ăla cu care a venit el din Liban, lasă că a cântat și cu Altar. Felicitări. În septembrie, nu? Ai cântat, ai urcat pe scenă cu Altar?
4: Da,
0: nici asta nu știi de unde știi, dar n-are, știu, aia e important.
4: In the same place.
1: Unde am cântat noi tot, nu știu dacă putem spune numele locației.
0: Ia încearcă.
1: Cu acolo.
0: Păi în Quantic am
1: fost noi. Sala cea mai bună sală din
0: Quantic,
1: București,
0: da, în Quantic, da, da, da, da.
1: Am cântat noi cu celelalte cuvinte, cu Umberto, în formula de înaintea băieților.
0: Și acum a fost cu Altar.
1: Și acum a cântat cu Altar pentru că el e și profesorul lui Ianis.
0: Da, mi-a zis, da.
1: Da, da, da.
0: Și a urcat și el pe scenă. Yep. Cu privirea asta s-a dus pe, vă dați seama. S-a aplaudat când a fost el pe scenă, toată lumea a aplaudat de frică. Lăsând gluma la o parte, ai venit în România și dincolo de faptul că ai cântat cu Altar, ceea ce este firesc, dat fiind background-ul tău muzical, tu ai cântat folk în România.
4: Cu Calendar.
0: Cu Calendar.
4: Lucian Ștefan.
0: A venit cu o față lungă la mine și a zis, de unde știi? De unde știi? Știu! Avem și noi dosarele tale, nu ai tu pale noastre. Cum e să cânti folk în România?
4: I like this music.
0: Așa.
4: I like music in general. So
0: lasă că te fac de râs imediat. Lasă că vorbim noi despre originile, felul în care a început ție să-ți placă muzica română. Ce crezi că n-am curat să spun la radio? Bam, Ahmad, am, te am la mână și spun tot. Cum ai descoperit muzica românească? Primul artist român pe care l-ai descoperit tu a fost
4: Nicolae Guță,
0: oamenilor. În cazul în care v-ați întrebat vreo secundă, iar de aflat despre el a aflat în Liban. În Liban. Yeah. Unde se vindeau casete cu domnul Nicolae Guță. La caz de ascultat se vă, nu cred, dar poate vă un prieten de al dumneavoastră sau mă rog, ordine depărtată. Dacă vă sună, să știți că aveți respectul nostru. Nu erau mulți artiști care se vindeau în Liban, dar dumneavoastră aveați caseta acolo. Și nu pot arabă. Unde cum se chema locul? Unde se
4: Virgin Megastores.
0: Megastore, domnul Guță.
4: Yeah.
0: Acolo erați. Și omul nostru, Ahmad, s-a îndrăgostit de muzica românească. Bine, după aia a aflat când a venit în țară că nu e chiar pe gustul tuturor, dar el a rămas. Cum se cheamă piesa aia de aici că îți place?
4: I don't remember.
0: Nu mai ții minte. Ți-am zis eu cu s-o cânt și ai zis am uitat tot.
4: You know, you don't see the names of the songs anymore. It's just like you roll it with the pen and put it back.
0: Așa făceai?
4: Da.
0: Așa făceai cu pixul?
4: Yeah, for the Walkman not to, save a little bit of battery.
0: Da. Erai și noi săraci. Să știi că nu voi libanezi ați învățat sărăcia și noi am aici tot săraci, am fost și tot cu caseta și o făceam și când lucram la radio. Domnul Vraciu, dacă ar fi să cântăm, nu mă întreb, dacă ar fi să cântăm, ce piesă am cântat pentru momentele următoare?
1: Vreau să readuc o melodie pe care am compus-o la 20 de ani, alături de colegii mei din Iași, din formația Legend,
0: așa
1: ne numeam, Marius, Codrin, vreau să încerc să-mi amintesc pe toți,
0: te rog, Eddie, Eduard,
1: și Dan. Pentru că au fost alături de mine de-a lungul timpului, mai mulți colegi. Și piesa se numește Killers și am dus-o în zona asta horror, rock, horror, metal. Eu sunt mare fan povești horror, filme horror, mare fan King Diamond, Merciful Fate. Și am dus-o atunci în zona asta și aș vrea să refacem piesa asta puțin mai grea. Adică dacă ați văzut o parte mai light a echipei, trupei Vraciu, acum mergem to the dark side.
0: Asta voiam să te întreb. Ea a suferit ceva modificări din momentul de când aveai tu 20 de ani și până acum piesa a trecut prin ceva modificări? Ai simțit că ar trebui schimbată pe aici pe acolo?
1: Doar la voce puțin.
0: Atât.
1: În rest, instrumentalul e ca și atunci, cu mici proporții. Fiecare băiat își aduce o contribuție în... Chiar le zic, fă acolo!
0: Cum zici? Fă cum simt, fă-o a ta!
1: Munciți!
0: Vraciu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, pe radio7.ro, pe pagina de Facebook a Radio 7, ascultați ce se întâmplă aici în studio și dacă vă place, nu uitați, pe 2 octombrie îi vedeți pe băieții ăștia patru urcând pe scenă la The Pub Universității într-un super mega show.

0: Vraciu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am senzația, după treaba asta, am senzația că mi s-au înfundat urechile sau ceva. Sunt pe aproape să mă aud cum ar fi normal, dar mai durează. Cred că o să-mi revin după emisiune. Vraciu vă așteaptă în formula asta pe care o urmăriți în acest moment sau pe care o ascultați la radio pe 2 octombrie la The Pub Universității la un super show. Hai să mergem un pic pe sinceritate, domnul Vraciu.
1: Aoleu.
0: Cât de mult au ajutat aparițiile la televiziune, în show-urile TV atât de urmărite? Până la urmă ai trecut prin cele două mari televiziuni din România, Pro TV și Antena 1, nu? Cred că zic bine, nu? Da. Și la Pro și la Antena.
1: Cred că
0: la Pro TV chiar două emisiuni.
1: Nu mai știu, am fost la Ai Umor în primă fază în 2016.
0: Aia Antena 1, odată.
1: Da, așa... După aia am fost la X-Factor. Acolo
0: aia nu mai știu, unde e X-Factor? Unde
1: aia
0: e?
1: A fost așa o apariție fix după Ai Umor. Am zis, hai să arăt și latura în care cânt. Repet, eu sunt actor de profesie. Am terminat facultatea cu acting, regulă, cu tot. Master, tot.
0: Ai jucat la oameni.
1: Am jucat la Teatru Național în Iași, la Ateneul din Iași. Asta în frageda tinerețe. Așa. Și am colaborat și în București. Urmează să mai colaborez cu pe partea de musical, uh-huh. Opere rock și cu cei din Târgu Mureș. Salutare, Tibor, servus. Așa, revenind la muzică, am mers la Ai Umor și a fost boom-ul ăla cu Mihai Bendeac, am lucrat cu el la Ampuii Mei pe partea de impersonări, actor, etc., ce fac eu pe partea asta de actorie, comedie, și am mers și la X-Factor. Acolo la X-Factor am cântat AC/DC și, de multe ori energia asta pe care o am eu nu poate să placă la toată lumea, câteodată place mai mult, câteodată oamenii zic, wow, leu, știi? Asta e, îmi asum. Îmi plac foarte mult Jack Black. Mă bucur că cei care mă cunosc mă raportează cumva, mă aseamănă, da, cu Jack Black, Jim Carrey, ăștia.
0: Mai lucrează un pic la barbă. Ai văzut acum aia
1: și la abdomen.
0: Aia se face în timp, să știi. Acolo n-am dubii, cu barba acolo.
1: Asta zic că la X Factor a fost un moment interesant. Ștefan Bănică Junior, Delia, acolo s-a luptat ca o tigroaică, mi-a ținut parte așa. Domnul Brenciu, nu știu, care culmea și el e pe zona de fun, de entertainment,
0: da,
1: a fost ok, da, ha? Și domnul Carlos Dreams, King Diamond-ul nostru,
0: așa,
1: a zis că emoție falsă, full fals și nu știu ce, că asta e show-ul pe care îl fac eu, energia asta mea. Și am zis ok. Și am zis, bă, hai să-mi fac dreptate și dacă vreau să make justice, I have to go to Don Corleone. M-am dus la Vocea României și acolo a fost super, super, super. Am învățat foarte multe de la Mira, vocal coach-ul nostru, salut pe Mira, care cântă în trupa Alfa. Așa, și Adrian Despot m-a grăunduit puțin în toată povestea asta cu nebunia mea. Și acolo am ajuns și după battle-uri, după audiții, până live-uri, înainte de semifinale. Am avut un parcurs lung și mi-a plăcut foarte mult ce am învățat acolo, pe partea de voce, de tot. Și nu o să se vadă astăzi ce am învățat acolo, pe partea de voce, la Vocea României, dar na.
0: El știe, pentru el, nu arată așa, na, la toată lumea.
1: Și după,
0: da?
1: Aceea, după Vocea României, am fost invitat și la România au Talent. Și acolo, la România au Talent, a fost prima dată când am mers cu zona asta de rock, comedy, muzică și comedie, cum au numit-o cei de la Pro TV, în care colegii din Iași, Cătălin, Piri și Bill, îi salut. Cu ei am cei care caută pe YouTube, Alexandru Arnăutu și muzică și comedie. La România au Talent am apărut la televizor pentru prima dată cu o trupă live, făcând chestia asta, uh-huh. Mirând comedia cu muzica. Și după aia m-am întors la Umor ca invitat special, în fine. M-am plimbat.
0: E important pentru un artist apariția în genul ăsta de show-uri?
1: Având în vedere că
0: o zi pentru Tibi, care Tibi nu-și pune nici poze de profil. Nu...
1: Tiberiu.
0: Da.
1: Este foarte important să lumea să te cunoască, să știi ce vrei, ce faci. Pot să spun că da. Poate mai puțin decât aș fi crezut eu că ar fi ajutat, dar da, mulțumesc mult. A ajutat în primul rând pentru mine. Gândiți-vă că aveam 25 de ani când am apărut prima oară la Umor. Deci a ajutat pentru experiența mea, pentru a fura din stânga-dreapta, m-a acomodat cu un studio în care filmez, pentru încrederea mea, pentru că am colaborat cu ei după aceea și am făcut personajele pe care gândește Schwarzenegger, Minculescu, toți ăștia au început într-o sufragerie. Mama, Dumnezeu să-i dea sănătate mamei, mama a plecat la serviciu, eu până să merg la școală repetam și luam stativ, nu aveam stativ pe vremea aia, aveam de la aspiratorul mamei, aveam ăla cu care aspiri, nu știu, ăla lung,
0: bățu, știi? Bățu, cum ar veni, țeava aia, da.
1: Făceam așa, ca cover de el, ca Minculescu. Și mama săraca, îți dai seama, aplica aia din sufragerie, avea 5 brațe. După aia a avut 3. La un an, două, și după aia mama mi-a pus-o sus, așa, aplica aia, așa, bă, acum îți ajunge, e ok, stă bine, sau...
0: Dar și tu, și tu mai creșteai între timp și iar nu era bine, da, că și tu te înălțai.
1: Mulțumesc mamei pentru susținere foarte mult.
0: Care a fost primul personaj pe care l-ai impersonat?
1: Medicul de familie.
0: Nu
1: deci
0: există.
1: Deci când eram mic, era un doctor, Dumnezeu să-l ierte, domn doctor Stern, medicul de familie, preotul. Deci vă spun tuturor mamelor care, dacă aveți un copil pe acasă care imită preot sau doctor sau profesori, ăla nu vrea să facă neapărat preot, să fie actor. Așa am început. După aia, pe diriginta mea, e și filmarea de la cursul festiv din clasa 8-a, diriginta a fost primul meu stand-up oficial în fața profesorilor și a părinților și a colegilor.
0: Și a imitat-o pe dirigă?
1: Doamna dirigă, doamna dirigintă, doamna Condac. După aia, Adrian Păunescu, să ridicăm cu toții mâinile în formă de U, să cântăm heavy metal. Și mă uitam foarte mult, eram înnebunit după cei de la Vacanța Mare din perioada anilor 90. Mă uitam la Radu Pietreanu, el făcea impressions-uri. După aia am dat-o spre Ioan Ghiuri Pascu, care și el mergea în zona asta de comedie rock. Și apropo, să am scris deja o recenzie la album, că eu scriu și recenzii la albume. Și
0: eu și o să vorbim despre treaba asta.
1: De la revista Psihe, îl salut, mulțumesc pentru că datorită lui, pe lângă platforma de YouTube, unde îmi postez clipurile astea cu recenzii la album, am început și să scriu. Adică îți dai seama, eu să scriu. Și mă bucur foarte mult.
0: Mai pățești în viață, trebuie, na.
1: Am să scriu și urmează să fie publicat, atenție, articol despre albumul Mixed Grill al lui Ioan Ghiuri Pascu.
0: Deci, asta apreciez, apropo de treaba asta, apreciez faptul că ai luat albume vechi, pe care oamenii poate uneori le-au mai uitat și pe care tu le aduci în atenție. Ai scris și despre Vank, nu?
1: Și despre Vank, albumele copilăriei, anii 90. Da,
0: e mare lucru că le-ai adus în atenție, din nou în atenție, că poate lumea le descoperă prin tine prima oară și își îndreaptă atenția către ele, că poate n-au mai apucat în valul de muzică ce a venit peste noi să își mai amintească ce era odată.
1: Ai dreptate, Robert, și mă bucur când văd tineri de 16-17 ani, vin, de exemplu, am avut la Berăria H un spectacol Remember Phoenix, Nicu Covaci. Uh-huh. Mulțumesc lui Mihai Stârcea din Baba Novac pentru invitație. Acolo am cântat alături de oameni pe care îi admiram în adolescență și am cântat alături de Tavi Epan, de Costi Sandu din...
0: Da.
1: Așa. Iris, Nelu Dumitrescu. Și...
2: Mai băgați-ne și pe noi la radio, că trebuie să apărăm cu trupa asta.
0: La mulți ani, domnul Neluțu, s-a sărbătorit ieri.
1: Da, avem o surpriză și noi în finalul emisiunii, să apărăm să o cântăm, Doamne ajută, de aia mai pun lipici la buze, dar pe scurt, am cântat acolo și după concert, după ce am cântat, au venit câțiva tineri și mi-au zis: tu ești tipul care face recenziile, wow, de la tine am descoperit Metropol sau Metroc sau trupe.
0: Poftim.
1: De mult dispărute.
0: Da.
1: Bucur, înseamnă că nu o fac degeaba. În primă fază, pur și simplu, făceam pentru mine și pentru vecinul etajul 4, da?
0: Și podcasturile din sufragerie, cum e cu ele?
1: La fel, tot o nebunie de-a mea să vorbesc cu cei din industria rock cu care mă cunosc cât de cât și ne apreciem reciproc și cumva să aduc tot așa albumele și dacă se poate să povestească așa puțin cum am făcut melodiile, adică lucruri nu aceeași întrebare și același răspuns, știi, interviurile alea clasice în care știm de la Călin Pop sau de la Adrian Ordean aceleași răspunsuri. Și am reușit să fac câteva podcasturi din sufragerie foarte interesante, cu Teo Peter de la Altar, cu Alin Dincă de la Trooper, cu cei care m-au inspirat și mă bucur că am reușit. E un full circle așa, știi, cu mulți dintre ei să și cânt pe scenă ca invitat alături de ei.
0: S-a făcut sfertul de oră.
1: Hai!
0: Da, cu ce hai? Hai, dar
1: hai
0: încotro mergem.
1: Acum, băieți, la partea mai light, mai ușuric, așa, puțin. Și având în vedere că ultimul studiu al cercetătorilor din Anglia, dragi telespectatori și cei care ne ascult, bineînțeles, mulți oameni de știință și-au dat seama că sunt foarte multe divorțuri în ultima perioadă în România. Rata divorțurilor a crescut. Și am luat versurile lui George Topârceanu pe o piesă la fel de simplistă, nu foarte tehnică și cu foarte multe părți. Melodia se numește Divorț și mi-aș dori foarte mult să o registrăm, să avem și un single în scurt timp pentru voi, bineînțeles. Divorț.
0: Asta se aude pe 103.4 pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Vraciu aici la Sevana.

0: Vraciu.
1: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe Radio 7.ro, cu energia asta o să vă aștepte pe data de 2 octombrie la The Pub Universității să vă bucurați de un super show pe care îl pun băieții la dispoziția voastră, să vă bucurați de el, să-l apreciați.

0: La 18 ani de când fac stand-up comedy, m-am lovit, din păcate, o spun, adică nu vreau să torn pe nimeni, dar spun în...
1: Adevărul, eu totdeauna am spus numai adevărul. Tu întreabă-mă că eu îți răspund. Mircea Baniciu n-a fost niciodată un Phoenix. Eu l-am impus cu forța pe Baniciu un Phoenix.
0: Așa, și ideea e că mi-au spus mulți în facultatea de teatru...
2: Mai mai fă tu comedie cu de-astea, Romică Țociu, Cornel Palade, ce faci tu, Clement, în viața ta?
0: Știi că ăla, what do you want to do with your life? Și ăla răspunde, I want to rock, ca în videoclipul
3: exact, lui Twisted
0: Sister. Da, un profesor foarte drag mie, pe care îl iubesc mult și am învățat foarte multe de la el, de el îmi spunea, bă, ori teatru, ori comedie, ce vrei să faci, Clement, cu viața ta? Vrei să fii Mick Jagger sau nimic Jagger? Și am zis că, na, vreau să fiu vraciu.
3: Și
0: am reușit,
3: putea, da.
0: Că anul trecut m-a chemat, el e director la un teatru în zona Moldovei, și m-a chemat cu trupa și am făcut spectacolul ăsta, rock comedy, la o întrunire cu instituții, teatru, whatever, a fost și doamna Loredana pe acolo, în fine. Și m-am bucurat foarte mult că până în final i-am și zis, uite, vedeți, am avut dreptate să merg pe drumul ăsta meu. Am primit multe nu-uri, nu mai fă ca Minculescu, că bă, ești băiat frumos, nu mai fă pe ăla, nu mai imita pe ăla, dar nu mai fă pe ăla. Și eu le-am zis ca o zi. Na, și am mers cu credință. Da, cred că cel mai bine ar fi să-l întrebăm pe Ahmad, pentru că el cred că de partea de marketing e cel mai îndreptățit să spună cum a ajuns în trupa asta și de ce. How did you... No, it's a funny story, please. Traducere, Margareta Nistor.
3: Dar vă rog, domnul Ahmad, ziceți dumneavoastră.
4: So I was going out on a night with my girlfriend in Bucharest, în centru vechi.
3: Așa.
4: Looking for a, like a live band playing for that night. We're passing by Universitate.
0: Unde cântăm pe 2 octombrie.
3: Așa mult îmi place treaba asta. Zici că, zici că e Muchinca. Nu știu, ați auzit vreodată domnul Vraciu, cunoști Muchinca? Este un stand-upper, da, care exact așa face, cum zice Ahmad în momentul ăsta. 3 sferturi în engleză, pac, bagă un cuvânt în română. Deci suntem acolo. Deci la universitate, la The Pub, se întâmpla o cântare, tu cu iubita de mână, căutând un loc în care să se cânte. Am zis bine până acum? Așa, mergi mai departe.
4: So, we went inside and the guy was telling us, ah, there's a rock comedy. But I understand Romanian, I understand 80% when you talk. So I try to pick words and stuff like this. So he told me rock comedy, comedy, I like comedy a lot, I like music.
3: Dar nu neapărat în limba română.
4: So,
3: da.
4: Yeah, but how will I catch up the... So we went out, we didn't go inside. We went out, so I told Isa, where do we go now? We search for another place, I told her, you know what, I just want to listen to Distortion. If they're doing rock... I don't care about the rock, comedy show.
3: Nu mă interesează.
4: So we went inside.
3: Plantele nu mă mai interesează să se cânte rock. Yeah. Așa.
4: So we went inside. It was a very funny day. Like I had so much fun. I was very happy that we chose that place. We still talk about this. Ah, I remember that place that we went by mistake and look at where we are now. So after the show, I was laughing and I was understanding all of the jokes more than the people there. Probably. Yeah. So when we finished, I moved a little bit to Vraciu and I was talking to him. I told him I play also music. I liked your music. I liked your jokes. And we shared Instagram or something like this. And from there on, we started talking and I invaded his band.
3: And if you don't call me back, I will kill you.
4: Yeah, it was a very good... lucky day.
0: It was a very good day for rock comedy.
3: Da. Ți-a ales un om nou. Apropo, Ahmad, ți-a venit un mesaj pe pagina de Facebook a Radio 7 de la Akar Knights, care a zis așa, că îl cunosc pe chitaristul Ahmad și ești nemaipomenit și că iubește această trupă. Da? Deci oamenii vor veni acolo. Constantin a izminat... Despre omul cu amprenta pe social media cea mai mică, pentru domnul Tibi au venit mesaje. Constantin, care a zis minunat, Vraciul Tibi. Iar de asemenea, tot pentru tine am aflat și care sunt înclinațiile tale politice, Tibi, pentru că Răzvan a zis așa și n-a corectat, a ales să scrie încă o dată, pentru că prima oară a zis cel mai șmecher băsist și după aia a zis basist. Asta spune mult și despre tine și despre Răzvan, care pare să știe lucruri.
0: Și asta spune mult despre chestia. Bă, te-a ajutat că ai mers la toate emisiunile astea. Uite, vezi, lumea scrie despre Ahmad și Tiberiu, colegii mei, niciunul n-a

0: braciu, nu știu ce.
1: Stai să vedem dacă a zis cineva ceva de tine. Uite, a zis Florica, a zis vraciul sau muzică vrăjită. Bă, băia, poezia muzicii aici s-a întâmplat. Salut, în emisiunea asta s-a
2: întâmplat. Da, să știi, Robert, că e în premieră. Deci noi după două luni și ceva de pauză,
1: așa,
2: după o perioadă în care ne-am cunoscut la câteva repetiții, o lună de zile, ca să vezi cât de profi, da? Și două sucuri cu hamei, vă rog frumos, cenzurați pentru copii. Noi în formula asta e premieră aici. Deci
1: bune?
2: Premiera spectacolului Vraciu Rock Comedy 2026.
1: Norocul vostru, că uite, v-am chemat aici să faceți și voi o repetiție generală.
2: Mulțumim.
1: Cu public cumva, ca să vedeți cum stau lucrurile.
2: Tot Cristi e cel mai tare, el îmi face semne.
1: E fan aici.
0: E fan.
1: Faptul că schimb vocea de atât de multe ori e o problemă pentru tine? Nu e? Cum?
2: De cele mai multe ori nu este, dar uite, de exemplu, dacă nu te odihnești foarte mult seara, au fost câteva săptămâni destul de tensionate, mă bucur că octombrie și toamna asta aduce foarte multe proiecte, Doamne ajută să ne mai revedem și pe partea de teatru și musical. Și dacă dormi puțin, nu te odihnești. Dacă, bă, uite, aseară am repetat cu băieții, îți forjez vocea. De exemplu, când îl impersonez pe Nicu Kovac,
3: trebuie să merg jos aici, da, dragii mei, scumpii mei.
2: Ți afectează gâtul. După aia când trebuie să duci, faci iau! Iarăși, e chestia asta, eu
1: că Nicu mai făcea așa, ai dreptate. Nicu mai făcea din când în când așa.
2: Corect? Da, cute de astea, da, a la Halford sau Ian Gillan. Consider că trebuie câteodată să fac repaus vocal, pentru că, uite, sună mai răgușit vocea mea astăzi. Și nu tot timpul, poate, impersonările ies atât de accurate, cum
1: da,
2: se zice,
1: da,
2: atât
1: da,
2: de
1: da,
2: on
1: da.
2: Point. Pentru că e vorba de timbrul meu vocal, căutând un alt timbru vocal să-l mimic, să-l imit, știi?
1: Care îți place cel mai tare? Pe cine vrei
2: toți,
1: să imi...
2: Toți. Toți. Mi-aș dori enorm, exact ca la TV, mi-aș dori enorm. Eu mi-am împărțit spectacolele, adică cumva într-un sens bun, ți-am mai povestit, pentru a mă diferenția de restul colegilor care fac stand-up. Am zis, ok, sunt o groază de comedianți foarte tari și talentați care vorbesc despre viață, relații, femei, bărbați, etc. În spectacolele mele, în continuare, vorbesc și eu, povestesc despre viața mea, e foarte nostalgic spectacol, adică fac partea de stand-up comedy, de storytelling, eu asta fac. Dar am zis, hai să-mi separ show-urile, să fac un rock comedy pe zona muzicii rock, cu rocoteci, cum eram eu când mergeam la adolescență, schimbam casete, CD-uri despre rockeri cu muzică rock și am auzit pe filme, cu impersonări, cu doamna Margareta Nistor, cu casete video, cu anii 90, cu Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme și toată nebunia aia, adică să am un specific în fiecare spectacol, știi, să-i dau un nume.
1: Asta din octombrie, ce specificare?
2: E pe rock comedy, pe tematică rock. Deci va fi și muzică, vor fi piesele astea. Și între piese, exact cum povestim noi, mă gândesc dacă între piese, de obicei făceam așa, între primul act cântam câteva melodii, după aia urma rutina de stand-up în care povesteam despre muzica rock, etc., impersonări, așa. Și după aia reveneam pe concert. Și fac și striptease la final asta.
1: Bravo, da, ei, asta, cu asta ne-ai câștigat.
2: Ești de cabaret, să fie un
1: Cristi, 10 bilete, ia 10 bilete pentru tot radio. Așa ceva e de neratat, trebuie să mergem să vedem neapărat.
2: Deci veniți că aveți de toate pentru toți. Dacă vreți ceva nou și chiar vreți ceva pe zona de comedie și un rock potolit, liniștit, cu minte,
1: așa,
2: child friendly, acum la The Pavin, veniți vineri pe 2 octombrie. Dacă v-ați săturat de aceleași glume, bancuri, de aceeași, da, că toată lumea zice, stand-up comedy, stand-up, veniți aici. Veniți cu noi, toată țara!
1: Piesa următoare.
2: Melodia următoare vă aducem în zona...
1: Iartă-mă, șlagărul următor.
2: Șlagărul următor, am concurat la Mamaia și am câștigat ca la Pisul 98. Este tot din perioada formației Legend. Este o piesă, se numește Atac. Și cu trupa Legend, când ne-am cunoscut undeva în vara lui 2008, aveam primul an de facultate, examenul teatrului antic. Teatru grecesc, teatru antic. Și am studiat Sidul de Cornei.
1: Bun.
2: Și fetele aveau Fedra Racine și băieții aveau monologe din Sidul. Și eu am luat băieților, deci băieții aveau melodiile și am venit cu versurile și cu lea melodică pe voce. Și m-am dus și le-am zis așa, hai să facem piesa Blestem, pe care acum o lucrăm și o cântăm undeva în noiembrie la un alt concert mai mezzo. Așa, Blestem. Și în Atac, aici este monologul lui Rodrigo despre războiul, cu maurii, cu tot pe acolo. Deci un fel de Iron Maiden, cu teatru, cu de tot. O poveste frumoasă, Atac se numește piesa.
1: Se aude pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Vraciu în studio la 7.

0: Cu toții suntem pe 103.4 sau pe radio7.ro. Norocoșii sunt pe pagina de Facebook a Radio 7, cei care reușesc să și vadă băieții în studio. Vraciu și Gașca, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, varianta pe care o veți descoperi fără îndoială, absolut irezistibilă pe data de 2 octombrie la The Pub Universității, când vă așteaptă cu Rock Comedy Show. Pentru că vorbeam ceva mai devreme și pentru că și Vraciu a pomenit de treaba asta, că poate ne vedem și cu alte proiecte. Începutul anului, nu? Începutul anului ne-a adus în studio pe domnul Dan Helciuc, pe regizorul spectacolului Brâncoveanu, din care Vraciu a făcut parte. Vraciu, ce personaj ai fost în Brâncoveanu?
1: Am fost un Constantin Cantacuzino foarte Judas Priest. Jucat un rol foarte interesant, un fel de Iago,
0: așa,
1: a lui Shakespeare. Mi-a plăcut mult că am putut să-mi folosesc podoaba capilară. Și pentru cei care mă știu încă din copilărie, știu că eu iubesc registru acut, numai cu Și acum cred că va fi foarte bucuros domnul Brenciu și toți cei care m-au văzut, pentru că după cum observați, am lăsat mai jos vocea, mai pe bariton, mai registru cald, să zic așa, știi? Mai rar pe acute. M-am bucurat foarte mult ca fiecare experiență când poți aduce un personaj live și să și cânți, și am învățat foarte multe de la Doina, care cântă folk, colega noastră, de la Victor, de la Dan Helciug. A fost o distribuție foarte interesantă și au fost două spectacole cu sala full, păcat că nu se mai joacă.
0: Deocamdată, nu poți să știi ce se va întâmpla în viitor. Îți place mai mult teatru clasic sau musicalurile?
1: Am fost școlit, antrenat la facultate. Am avut cred că facultatea din Iași, nu știu, nu pot să spun despre cei din Cluj sau cei din București, dar spun că Iașiul are încă facultatea și profesorii care, te școlesc așa cum trebuie, nu neapărat old school, dar știi și despre partea de a fi natural pe scenă, și Stanislavski și Peter Brook, Spațiu Gol și tot, și domnul Ion Cojar, munca actorului cu sine însuși, Clement. Deci chiar iară domnul profesor, asta traume.
2: Clement, am zis, ori heavy metal-uri teatru, adică nu se poate să le combin pe amândouă povestea asta.
1: Salut și pe domnul Emil Coșeru. A fost profesor și mentor foarte, foarte, foarte bun, de la care am avut ce să învăț fix ca un burete. Și eu tot am făcut după cum am vrut eu, dar am învățat de la ei.
0: Știi ce trebuia să faci, dar tu faci ce vrei tu să faci, ceea ce e foarte important. Da. Nu mi-ai răspuns.
1: Nu, știu.
0: Mai
1: spune o dată, Robert.
0: Mai repede către musical sau către teatrul clasic. În care te regăsești mai mult?
1: Musical, și mi-aș dori foarte mult să fiu sănătos și să trăiesc clipa în care vom putea pune, de ce nu, chiar cu echipa noastră. Un musical, poate reușim un Tenacious D, Pick of Destiny, ceva, Jack Black. Mi-ar plăcea foarte mult. Uh-huh. Foarte mult. Dar îmi place și zona clasică și zona teatru în orice formă. Mai puțin pe mișcare scenică. Acolo mă picuram cu ceara la facultate. Nu-mi plăcea cu mișcări, cu fandări, cu...
0: Nu e așa ce trebuie.
1: Nu. Eu sunt mai dulap, așa, sunt mai...
0: Ai zis că sunt proiecte în toamna asta, că...
1: Da, urmează, Doamne ajută, nu vreau să dau spoilere, apropo de Dan Helciuc și așa. Și așa. Doamne ajută să reușim să iasă la lumina publicului.
0: Și sperăm în toamna asta sau e un proiect pentru 2027?
1: Rămâne de văzut, dar sunt în 3 proiecte momentan și mai aștept la castingul răspunsuri. Da, și acum sperăm să se concretizeze, pentru că suntem într-un context sociopolitic foarte frumos, în care arta ar trebui susținută și ajutată, pe lângă trupele și artiștii și comedianții pe care deja îi știm și iubim și așa, să ne uităm, știți cum e, tot domnul Coșeru spunea, spuma e spuma, o dai la o parte, caimacul și bei laptele. Sunt o groază de formații, de trupe, de copii talentați, o spun pentru că i-am văzut în ultimii 5 ani,
0: și tu și
1: când mai
0: reușesc
1: să mai prezint câte un festival.
0: Dar și tu lucrezi și cu copii în general?
1: Da, lucrez cu copii la Buftea, pe partea de teatru, și am chiar, toți sunt talentați, dar doi dintre ei cred că vor urma drumul ăsta chiar pe muzică și pe teatru, adică tot pe zona mea. Rareș, îl salut, Artion, pe toți. Pe Darius la chitară, foarte bun chitarist, în 2 luni de zile deja.
0: Asta e varianta de aproape tătic, știi? Are și el puii lui acolo.
3: La vârsta mea. Da.
0: Suntem la cea de-a 5-a piesă?
1: Da.
0: A 5-a piesă. Ca să terminăm frumos pentru Neluțul la mulți ani. Nu. O folosim pe a 5-a, ca să o folosim și pe a 6-a, să terminăm în glorie. Ăsta ar fi momentul pentru a 5-a piesă, ca a 6-a să fie...
1: Uite, Acum va fi o melodie pe care noi am pregătit-o la România au talent pentru semifinale.
0: Așa.
1: Și sperăm că la un moment dat o să o prezentăm și la televizor din nou. E un medley. Ți-am zis că în 2018 am fost acolo cu băieții și am trecut de prima probă și în semifinale mă gândeam eu să fac o chestie, să cânt și la tobe, să iau și chitara, să fac o nebunie, știi? Și am luat mai multe melodii pop, melodii comerciale care sunt difuzate la post, știți că cu rock-ul mai greu și de-aia mulțumim Radio 7.
0: Și că noi ne bucurăm că reușim încă să facem asta.
1: Țin steagul, exact. Și difuzează și altceva decât
2: Where do you go, my love?
1: Așa.
2: Where do you go, I don't know?
1: Ok, aici tu Jim Carrey din mine. Am luat așa, m-am gândit cum ar fi, imaginați-vă toți, Cristi, domnul Robert, doamna, să rămână.
0: Irina. Ovidiu. Ahmad, și tu.
1: Deci imaginați-vă un viitor post-apocaliptic. Nu-mi doresc asta, dar un viitor post-apocaliptic, distopian, în care ne trezim și deschidem radio și toate trupele astea, Carla's Dreams, Adelia, Andra, Smiley, cântă heavy metal, nu mai cântă pop. Pentru mine ar fi paradis, rai. Și am luat așa de la fiecare câte o piesă și am făcut un medley. El se numește medley pop. Și cu parodii, cu comedii, cu ce faci?
0: Cum știi tu să faci lucrurile? Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, medley pop. Vraciu la 7, pe 104, pe radio7.ro, pe pagina de Facebook. Ascultăm!

0: Radio Seven sub asediu, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dar cel mai plăcut asediu realizat de Vraciu și gașca lui. Gașca, ce vă așteaptă, vă reamintesc, pe data de 2 octombrie la The Pub Universității, la un show absolut minunat. Ahmad de la Mango, zic bine? Mango Ram? Sunt departe, nu? De a pronunța corect numele...
1: Familia?
0: Mango Mram, my brother asta e, rock.
1: My sister, yeah.
0: Asta e, vezi? Gata, uite, e aici, e cu noi.
1: Yeah, yeah.
0: E cu noi, a zis că ești bine de tot. Yeah. Dacă tu te-ai luat microfonul, care e povestea cu trupa Aramaic?
1: Aramaic? I have a lot of bands in Dubai. One of them is Aramaic.
0: Așa.
1: We had a good exposure in Europe and in Dubai. It's locally in Dubai. The members of the bands are in Dubai. Yeah, that's one of the band. We have also another band, Verdict, also opening for really famous bands in...
0: Ahmad, cu care dintre ele ai introdus lecții de istorie către oameni? Ai făcut așa ceva? Ai folosit muzica pentru a povesti istoria? Ai făcut treaba asta?
1: No.
0: Only
1: straight to guitars.
0: Atât ai, la asta ai rămas. Guitars, yeah. Pentru că e microfonul la tine și pentru că facem turul studioului, ne apropiem de final. Care e mesajul tău pentru oamenii ce ne ascultă în momentul ăsta ca să-i atragi pe data de 2 octombrie la The Pub Universității să vină să vă vadă?
2: Promotas!
0: Zi frumos, să vină și sora. Unde e sora ta acum? Unde locuiește? Unde e?
1: Sora, it's
2: your,
1: my sister.
2: Your sister.
1: My sister. She's in Lebanon now.
0: Yeah. Se avionul.
3: Haide,
1: mai în gala, ia la tai.
0: Să ia avionul, să vină faceți.
1: I'm speaking in Arabic to come.
0: Așa. Spune-i să vină.
1: For all of the Lebanese people who are listening to us, please come, you're going to have a lot of fun.
0: Așa.
1: Yeah.
0: Asta le spunem oamenilor. Distracție garantată la show-ul vostru din 2 octombrie?
1: Da. Yeah, and I think if I have a message for all of the people that are in Romania.
0: Așa.
1: It's they're going to have fun. I had a lot of fun not understanding half of what he was saying. And I had a lot of fun, so I promise that they're going to have a fun. Music wise, I hope they will enjoy.
0: Da, aia care înțeleg tot, îți dai seama. Da, aia care o să înțeleagă tot. Aia o să fie pe val. Să zâmbești cu moaca asta, cu fața asta ta, da, când te uiți încruntat, îți spun, atât lipsește. I kill you. Nu, zâmbești ca să nu strică. Nu râde Tibi, că și la tine s-ar putea să uită urât într-o bună zi. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături mulțumesc de mine. De lui Tibi, la Tibi vreau să ajungă microfonul. Tibi, show-ul din 2 octombrie îl promovăm. Promotas, cum a zis, așa frumos a zis domnul Vraciu. Cum îi atragem pe oameni? Lumea a zis că ești minunat, că ești... Băsist. Toate lucrurile s-au spus despre tine în emisiunea asta.
4: Veniți la concert, pentru că mai mult aveți să pierdeți dacă nu veniți.
0: Băi, băiatule, bine de tot.
3: Am vorbit eu o oră, știi?
0: Ai văzut?
3: Genial, bravo.
0: A avut și timp să se gândească. Domnul Robert, ați bătut în tobele alea, m-am temut că o să cadă ceva pe aici. Slavă Domnului, nu s-a întâmplat.
5: Nu știți cât a fost de cărat? Așa că veniți, că e foarte multă operațiune.
0: Și e și greu cu parcarea acolo, credeți-mă, oamenii ăștia ori să facă un efort să logistic, să pună lucrurile pe...
5: O să vedeți și n-ați văzut, ca pe vremuri.
0: Robert, ajuns să ai febră musculară după o seară de genul ăsta?
5: Asta înseamnă să nu fac repetiții.
0: Dar tu faci,
5: deci,
0: nu?
5: Am făcut febra înainte.
2: Bine,
0: a zis frumos. A zis
5: o replică
0: frumos.
5: Pe gustul lui Vraciu.
0: Exact. Și domnul Vraciu, mă întorc la dumneata, că ce e viața dacă nu încerc? Și uite cum am ajuns din nou la Vraciu. La tine o să fie mai complicate lucrurile, pentru că tu ești mama și tata acestui show și trebuie să vorbim despre el și să determinăm oamenii să ajungă acolo. Ce le promiți față de orice altceva au văzut în ultima perioadă? Ai spus că show-ul tău, și ți-am dat perfectă dreptate, e unică în România. Nu întâlnești muzică rock amestecată cu stand-up comedy în același show, făcut de același om și care să te țină în priză chiar și în cazul lui Ahmad, nu înțeleg tot, dar mi-a plăcut foarte tare, vibe-ul a fost extraordinar de bun. Care sunt motivele sau care sunt promisiunile pe care le faci oamenilor care ne ascultă și care poate vor să vină la show?
3: Promisiunea e în felul următor, așa cum au zis și colegii mei și Ahmad ca martor la spectacol, veniți să ne vedeți live. Pentru că știu că majoritatea poate mă știți de pe TV, online, YouTube, așa. E altceva când te uiți la cineva, un artist pe internet, e cu totul altă poveste când ai experiența live. Iar spectacolul ăsta am curajul să-l spun că ar trebui văzut live. Așa că, n-am să mă repet povestea cu așa, veniți să vedeți ceva nou. Și pe comedie, pe divertisment, pe distracție și pe partea de muzică rock. Avem piese proprii, avem surprize în zona, ați văzut, da? Avem și surprize pe zona de parodie. O să povestim despre muzică, despre copilărie, nostalgie, rock and roll, o să fie cu de toate.
0: Vin și oameni din Liban, s-a confirmat.
3: De mai așteptăm,
0: vin oameni din Liban, Ahmad, pregătește, fă curat în casă. Oamenii ăștia trebuie cazați undeva, nu...
1: Ia la chelele plenii, e taua la hon.
0: Ai zis de bine?
3: A zis că vă iubim.
0: Nu toți, familia ta în primul rând, și azi, Ahmad, trebuie să avem o vorbă după emisiune. Dar familia ta să vină și uite, au anunțat, aștept acum confirmarea biletelor. Au zis oamenii că am trimis biletele de la avion, că le-au luat tot, e regulă, vorbesc cu ei, sora ta a zis că e bine și te aduce zacuscă libaneză. Aveți așa ceva? Zacuscă. Nu știi tu zacuscă libaneză, îți explic mai încolo. Finalul de emisiune, doamnelor, domnilor, aparține trupei Vraciu, pentru că așa, băieții ăștia asta reprezintă momentul ăsta, trupa Vraciu, care vă așteaptă cu un super show pe 2 octombrie la The Pub, la The Pub Universității. Piesa asta ultimă, dacă e să-l cred pe Alex, este un cadou pentru Nelu Dumitrescu. Mai e
3: nu neapărat, că domnul Nelu a mai avut o discuție cu el. Fiecare dată când domnul Cristi mai pleca și mai venea, revenea, tot mă suna, hai mă că să cânți cu noi, nu știu ce, dar niciodată nu s-a materializat și anul trecut. M-a ținut vreo 5 ore la repetiții. Mă suna fiecare seară, mai ceva ca mama, poftim?
0: I-a plăcut cum ai cântat.
3: I-a plăcut așa de mult încât băieții au zis, bă, dacă vine ăsta, noi plecăm, că nu mai... Și nu. Oricum, le urăm la mulți ani, le mulțumesc pentru inspirație. Mi-ar plăcea cu trupa noastră, poate să facem un combo cu domnul Nelu, de ce nu, ar fi o chestie wow. Multă lume o zic, mulți oameni o spun, bă, tu alături de Iris ar trebui să apari. Felicitări pentru tot ceea ce face el în ultima perioadă. Pentru ascultători, promitem că pe viitor vom avea mai multe piese înregistrate, piese proprii, asta îmi doresc. Foarte frumos ai spus, eu sunt Alex, chiar dacă oamenii mă știu ca poreclă Vraciu, numele de scenă Vraciu, e Vraciu ca personaj, ca un fel de Gandalf. Avem Vraciu Robert, Vraciu Tibi, Vraciu Ahmad și Alex. Facem o surpriză, dar prima mea trupă la 13 ani, Mora de Foc, Iași, Windmill, am început să învățăm să cântăm făcând prelori, cover-uri de după Black Sabbath. Ozzy Osbourne a fost o mare influență și pornim de la un Black Sabbath, de la piesa Paranoid. Vreau să vă imaginați cu toții, cei care vedeți acest clip sau ne auziți la radio, să vă imaginați dacă Ian Gillan, Rob Halford, James Hetfield, Ronnie James Dio, Ozzy, Cristi Minculescu ar putea să cânte toți împreună odată, să-i vedeți pe scenă, cum ar fi. Despre asta e vorba acum. Câți dintre aceștia îi puteți recunoaște?
0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, înainte de a le lăsa microfonul și să ne încânte pentru ultimele minute ale acestei ediții de S-a creat în România, mulțumesc colegilor că au fost alături de mine. Irina Niță i-a dus pe invitații mei pe Instagram și pe TikTok și mulțumesc pentru asta. Ovidiu Vasile ne-a ajutat să ajungem până în îndepărtatul Liban, doamnelor, domnișoarelor. Asta este din nou o premieră pentru emisiunea asta. Cristi Bageac a făcut să ne auzim bine, bine de tot și după ce terminăm tot și se așterne un gram de liniște, vine Kirk să vă țină companie. Dar până atunci, ultimele minute în felul în care s-a întâmplat întreaga emisiune aparțin trupei ăsteia grozave care vă așteaptă pe 2 octombrie la The Pub Universității la un super show. Vraciu, ai cuvântul.

Lucky Blue Something și Breakfast at Tiffany's și salutul meu de bun regăsit astăzi aici la Radio 7 împreună ca de obicei până în ora 19. Paolo Nutini se aude deja și

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

cu gratii de argint. Piesa se va găsi pe albumul Distopia, pe care formația îl va lansa luna viitoare, în data de 14 octombrie, în cadrul unui concert aici în București, în clubul Expirat. Câteva zile mai devreme, pe 9 octombrie, urmează să apară și noul disc al celor din Greta Van Fleet. Anul acesta băieții au apărut cu 3 piese noi. Pe 9 octombrie urmează să fie lansat discul Palace for the People, din care noi ascultăm în această după-amiază aici la Radio 7 primul extras pe single din 2026, Play Your Games.

de debut. Este vorba de grupul Radio Progress, Self-Title se numește acest disc al celor cinci pe care îi ascultăm în această după-amiază pentru prima oară aici la Radio 7 cu melodia Ghost.

0: Knives, iar voi veți mai auzi cântând ora aceasta pe Fountains DC, YouTube, Lavinia, Rusu, Robbie Williams și chiar acum Garbage, I Think I'm Paranoid.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. La finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

albumul Zodiac a apărut în urmă cu 3 ani. Iris Nelu Dumitrescu s-a auzit aici la Radio 7 cu Soarele și Luna. Luna viitoare, pe 16 octombrie, cei din Fountains DC își vor lansa noul album Dopamine's Chamber, iar din aceasta, în această după-amiază aici la Radio 7, se aude noul single Marianne.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Rattle the Cage și Nickelback, o piesă ce se va găsi pe viitorul disc al celor din Nickelback, un album intitulat Everything Under the Sun și care urmează să apară în data de 30 octombrie. Astăzi în Clubul Expirat, Armand Popaj lansează ediția de lux a albumului Fast Panic. Vor fi 4 piese noi pe această ediție revizuită a discului Fast Panic apărut în primăvară, iar noi îl ascultăm în această după-amiază aici la Radio 7 cu cel mai recent single al său, Alibi. Armand Popa, așadar, Alibi la 7 și diseară în Clubul Expirat.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Pixies trebuie să spună ca să cânți așa, There's a Moon On, am ascultat în ultimele minute aici la Radio 7. Luna februarie ne-a adus albumul Chemarea al artistei Lavinia Rusu și am zis eu că n-ar strica să o auzim și aici la Radio 7, așa că astăzi se aude pentru prima oară la Radio 7 cu melodia Dorul nu mă lasă.

Sour, iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta Colorblind, The Verve, Pistol cu capse, Vama, 30 Seconds to Mars și chiar acum Jack White se aude cu Dollar Bill.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Pistol cu capse, melodia este cel mai recent single al formației cu Tremur și ar fi interesant să îl întreb pe Vlad ce se întâmplă cu albumul pe care îl promitea pentru această vară. Apropo de albume, la final de august, cei din Colorblind și-au lansat noul disc cu Soldier's Truth, Was It Yours to Hold, din care noi ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 pentru prima oară, Colorblind și Lost in Transition.

0: Surface Seeker and Sound se va numi albumul care urmează să apară în data de 30 octombrie și pe care cei din editor s-au pus această melodie, The Rush. Sărbătoarea astăzi în grupul The Verve, 55 de ani împlinește Peter Salisbury, baterist și membru fondator al trupei în 1990. Îi spunem la mulți ani și auzim pe cei din The Verve aici la Radio 7 cu Love Is Noise.
1: Aniversatul zilei.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: noastră de astăzi. Ne reauzim mâine de la 16:30. Toate cele bune din partea mea. Vă las cu cei din Vama și cel mai recent single al trupei, Căderea mea.
1: Pot să văd prea limpede în privirea ta.

se face. Radio 7.

0: tonight.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în Șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte,
4: hituri rock și
5: tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. La finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio. Cum se face?

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Gigi Ghinea și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, ca o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7.

0: I love you when you're under my skin.
1: Facem radio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.